var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zevadelux Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmei. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainai naktī gājuši bojā 5 cilvēki un desmitiem ievainoti triecieni veikti Dnipro, Kamjanskē, Kīvā un Harkivā. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām, administratīvajiem objektiem un civilajai infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Izraela un Libānas šīitu kaujinieku grupējums Hizbolā vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzās uz priekšu. Ar šiem paziņojumiem Trumps nāca klajā īs pēc tam, kad Irāna miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar sarunu vidutājiem, norādot, ka sarunas apturētas, kamēr Izraela nepārtrauks uzbrukumus Libānai. Šorīt laikā no pulksten 10:00 līdz 10:10 visā Latvijā tiks pārbaudīta valsts agrīnās brīdināšanas sistēma, iedarbinot trauksmes sirēnas un nosūtot šūnu apraides paziņojumus uz iedzīvotāju vietu tālruņiem. Sirēnas skanēs 3 minūtes viļņveida režīmā, lai pārbaudītu to tehnisko darbību un dzirdamību. Vienlaikus visā valstī tiks izstūtīts informatīvs šūnu apraides paziņojums par notiekošo pārbaudi. VLGD norāda, ka daļa iedzīvotāju paziņojumu var arī neseņemt ierīces iestatījumu modeļa vai neatjauninātas programmatūras dēļ. Dienests skaidro, ka šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Un vēl turpmāka valdība sanāks divas reizes nedēļā otrdienās un piekdienās, tā pavēstīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Piekdienu sēdes būs veltītas strateģisku jautājumu apspriešanai, tostarp budžetam, aizsardzībai un valdības prioritāšu īstenošanai. Kulbergs norādīs, ka līdz saimas vēlēšanām valdībai atlicis ierobežots darba laiks, tādēļ nepieciešams pātrināt lēmumu pieņemšanu un stiprināt darba disciplīnu. Tāpat plānots regulāri vērtēt valsts ekonomiskos rādītājus un 27. jūnijā rīkot izbraukuma valdības sēdi Latgalē, kur uzmanība tiks pievērsta reģionu drošības un attīstības jautājumiem.

0: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeļ garām.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga

0: Meitas nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģijas svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: tas.
1: A kas ir pa īstam?
0: Nu, tāds, ka tu izeji un tev neprasās jaka.
1: Es šī tādu jau otro dienu
0: piedzīvoju.
1: Vakar bija bērnu slimnīcas dārza svētkos. Nākārtīgi vasarīgs noskaņojums. Satiku fīņķi, satiku dzeguzīti, satiku mozos pacientus, kuriem vasaras, nu, paši pirmie metri ir iesākušies ar būšanu slimnīcā. Jā. Un šie svētki, es domāju, ka nu, mazliet viņos radīja, pat ne mazliet. Es domāju, ļoti daudz radīja šo sajūtu, ka arī slimnīcā var būt forši.
0: Nu, zini, kadrā ziņā, nu, es nezinu, tev ir bērnībā nācies būt slimnīcā kā pacientam?
1: Nē, noteikti nē. Iegūties. Un neilgu laiku noteikti nē. Nē,
0: tev noveicās bērnībā, bet savukārt es nu, tur padzīvojos ik pa brītiņam. Vairāk tā kā traumas un tā. Un tas laiks, viņš, protams, tev ļoti spilgti nu, paliek atmiņā, tāpēc, ka tas ir daudz, daudz, daudz neparastāk nekā tas, ko tu tur nu, ikdienā piedzīvo bērnībā. Un es gandrīz vēl varu teikt, ka katru dienu es tur atcerējos. Nu, tā kā, ja man jābūt atpakaļ tur, es atceros, un ja tur būtu bijuši dārza svētki, vai dieniņ, cik tas būtu bijis
1: forši? Nu, tas jāsaka, ir tiešām tradicionāls notikums jā. 11. Gadu bērnu slimnīcā 1. Jūnijā bērnu tiesību aizsardzības dienā tiek uzrīkot šādi dārza svētki, kur gan ārsti, māsas, pacienti, viņu vecāki sanāk kopā, ir daudz dažādu restorānu pārstāvēti, jā, ir izēšanās, izdējošanās, izdziedēšanās un vienkārši
0: priecāšanās. Pica sēšana arī, nu, tas arī tur tāds viens no tādiem atraktīviem pasākumiem, pie kā ir visgarākā rinda tur parasti.
1: Burvīga tradīcija, kas jāturpina.
0: Jā.
1: Šodien Lību un Emu diena, jā, otrais jūnijas sveiciens vārddienā un alternatīvajā kalendārā, mēs šodien atzīmējam nacionālo pamet ātrāk ofisu dienu.
0: Oh,
1: tā kā aizlaidies bišķi kādā pūsītē vai kā, un šodien būs labs iemesls to darīt, jo gaiss iesils virs plus 20 grādiem Rīgā, un tie jau ir vasarīgi laikapstāki. Tāpat šodien arī starptautiskā Volkswagen busiņa diena. Tas ir tas, ar kuru mēs parasti dodamies uz festivāliem, vai ne?
0: Tas hippie busiņš.
1: Nu, hippie busiņš, jā, protams. Nu, tagad viņam ir arī elektriskā versija, kas saucās ID baziņš.
0: Jā, arī smuks. Oh,
1: arī smuks,
0: smuks. Man ir aizdoms, ka sestdien es ar viņu došos kaut kur.
1: Kaut kur.
0: Jā.
1: Babā diena. Zini, kas ir babā?
0: Nezinu, kas ir babā.
1: Nē, tu nevar arī zināt, visticamāk, kas ir babā. Babā, tā ir tāda iesauka Amerikā vairāk gan izmantot dienvidu štatos. Tas ir tā kā bračiņš, brālīts.
0: Bro.
1: Bro. Nu, kaut kas tāds, ko mēs izmantojam attiecībā uz, nezinu, bērni savā starpā viens otru tā mēs nosaukt vai...
0: Babā, ja?
1: Nu, jā,
0: tā
1: babā.
0: Zirdējis, ja?
1: Babā, jā.
0: Kad sirdējis, bet man tev, laikam, jau, nu, viss ir... Jau
1: nu, mūždzīvi, mūždmācēs.
0: Jā.
1: Dons un tev piedzimis bērns stāriņa ētrā zoopastāla. Labrīt, vienai skaistai dienai esam modušies un priekšā daudz darām arī zoopastāla.
2: Tev piedzim

0: kolēģi, tas skatos arī pati vasara sakārtojas visus papīrus, un jūnija pirmā diena izrādās sākās ne tikai vasara kalendārā, bet meteorologi ziņo, ka iestājusies arī meteoroloģiskā vasara, kas nozīmē, ka dienas vidējā temperatūra ir augstāka pār plus 15 grādiem.
1: Paslopi. Klausies, nu no esotērijas viedokļa šodien ir nopietnas, pamatīgas sajūtas, balstītas dziļā cieņā vienam pret otru. Nu, tā ir, kā vajadzētu būt katru dienu, bet nu labi, ka jau šodien tā īpaši izceļ, tad šodien arī būs tāda īpašā cieņa vienam pret otru. Šodien ir arī iespēja romantiski izpausties. Nu, jāuzrīko kaut kāds romantiskais pasākums. Nu, romantiku katrs uztver savādāk. Nu, viens iededzina svecīti vakarā, var nevisakt, nāc, iedod rociņu un uzliek dakotu vai kaut kādu savu mīļu grupu fonā. Savukārt, nu, kāds var neuzrīko veselu pasākumu ar balonu, palaišanu gaisā un ko tik vēl ne. Nu, tā kā paši ir rosaties par šito tēmu. Vispār, īstenībā šodien arī vārdiem nozīme piemīt un uzticamību, tāpēc visu, ko solat izpildat, ja? Nu, lūk, tas ir ezotērijas, tāds ieskats cilvēku dzīvē, ja te gribat, ja te gribat, ne? Bet ko raksta avīzes pirms 100 gadiem Rīgā lopkopības izstāde. Un izrādās, ka 100 gadu apakaļ ir lopkopības izstāde, kas notiek Rīgā. Ja domās, lopkopības izstāde, tur ir notiek govis atved, cūks atved, aicis atved, lai paskatās rīdzinieki kāds.
0: Nu, Rīgas tornis, lai redz,
1: ja? Jā, viss ārprātīgi liela interese rīdziniekiem par šito. Un avīzi to vien rakst un saka, cilvēki nākat, un arī smukākai govija uzliek lentu kaklā. Nu, līdz jāņem, tā lieta ir jānodara.
0: Skaista govija, kur skaidra lieta. Nu, rīdzinieki jau tagad arī priecājās par dzīvnieciņiem. Nē, bet, nē, nebrauc jau vairs tādā veidā dzīvnieci.
1: Nu, es neesmu dzirdējis, var jau būt, ka tur kaut
0: kur. Ar to ir Rīgas zoodārs.
1: Jā, varbūt tajā Rāmavas izstādē starpiem traktoriem atved arī kāds čirnis govs.
0: Es tikai domāju, tajos karuseļos, košajos, kas parādās laiku laikam, bet tur jau laikam es nav dzīvnieks, ne?
1: Es nezinu, es tur nes kājas pērus. Es man ļoti...
0: Nu, ja kāds zina, tad pastāstiet šobrīd jau 7:22 minūtes ziņas īsumā priekšā mums arī sports freerides. Tas ir jau ieskicējot nākamo pustunu, protams, neizbēgamie konkursi, kuros šodien arī klausītāji cīnās par balvu.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
6: Top, top, top!
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.

0: Maltītes piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmē. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 7:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt pulksten 10:00 visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus. Atbildīgie dienesti norāda, ka iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde, kurā ministriem būs jālem par konkrētiem jautājumiem. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 4 mēnešos strādājušas ar peļņu 125 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,7% mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vienojušies par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēruma meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizāciju izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādažu novada Lilastē, jo tur sākta gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas. Šosejas un būvdarbu laikā satiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Šodien un rīt Rīgas siltums veiks siltum centrāļu Daugavgrīva un Vecmīla grāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikās šajās apkaimēs nebūs karstā ūdens. Vecumnieku apvienības iedzīvotāji no šodienas var piedalīties bezmaksas atkritumu savākšanas akcijā Ekodienas. Tās laikā būs iespējams nodot elektrotehniku, makultūru, stikla, iepakojumu, baterijas, kā arī lietošanai derīgu apģērbu un apavus. Jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā. Dienakts vidējā gaisa temperatūra vakar Latvijā sasniedza plus 15 grādus un prognozes liecina, ka arī tuvākajās dienaktīs tā būs augstāka par plus 15 grādiem. Un vēl maijs Latvijā bija jau 10. mēnesis pēc kārtas, kurā nokrišņu daudzums valstī vidēji bijis mazāks par normu. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

0: nezinu, kolēģi, jums vajadzētu ievies tradīciju, varbūt tā kā dienu ātrāk ziņot par notikumiem, par to, kas šodien alternatīvajā kalendārā, kas tavā zvaigžņu kalendārā.
1: Vispār vajadzētu.
0: Mēs tāds, ko palaižam garā.
1: Jā, vispār vajadzētu, šod... īpaši par to ģerbšanu.
0: Nu jā, nu šodien būtu baltu kreklu uzvilcis. Nu, izrādās, ka kaut kādā ziņā šī ir mūsu diena, jo itāļu izgudrotājs Guglielmo Marconi saņem patentu savam jaunākajam izgudrojumam, kas ir radio. 2. jūnijas 1896. gads. Tas ir aizpagājušais gadsimts, ja? Aizpagājušā gadsimta beigas. Cilvēks, kurš izgudroja radio.
1: Matočis. Kā viņa vārds vēl vienreiz? Tas nav Popovs, ja?
0: Guglielmo Marconi.
1: Nu, redzi, kā mēs uzaugam tā tālpā, ka Popovs.
0: Tu līdz salīdzinām, kad Popovs...
1: Jo, tāpēc, ka pat Rīgā bija pat, man liekas, radio Popov rūpnīca, tā viņa arī saucās.
0: Popovs radio.
1: Nu, redzi, tā, no. Bet tur jau arī bija tas, ka to zelta atslēdz, viņa jau arī sarakstīja. Ja nevaldos Ļevs Tolstojs, nevis itāļu rakstnieks, bet, nu, bija daudzas tādas lietas, kuras notika pasaulē paralēli, un, protams, ka dižie padomju zemē gribējās pierakstīt sev.
0: Redzi, Aleksandrs Popovs dažreiz tiek uzskatīts par radio uztvērēja izgudrotāju, lai gan itāļu inženieris Guglielmo Marconi pirmais patentēja radio uztvērēja, kā arī pirms viņiem bezvadu sakars demonstrējuši arī citi zinātnieki. Nu, tāds būs. Īsais Wikipēdijas ieskats.
1: Tas skatā, kas to īstenībā raksta?
0: Marconi bija pirmais.
1: Jā, nu, protams, mēs dzīvojam to imparamotajā telpā, un tā, lai tas arī paliek. Klausies, nu, tur šausmīgi sen šajā dienā vandāļi izlaupīja Romu. Man liekas, ka no turienes arī tur tie, tas teiciens ir, ka tu ieji tādā lielā tādā vardakā iekšā, ka te ir bijuši barbari un vandāļi. Tie, kas nu, Romu izlaupīši, nav jums mājās tāds ir bijis.
0: Nē, šāds mums mājās
1: mums gan. Mums ir bijis mājās tāds teiciens, ko? Tie
0: es
1: Roma...
0: ir, ka Roma neuzcēl dienas laikā, tāds ir teiciens.
1: Tas arī par Rīgu, vai ne? Bet tad, kad...
0: Rīga bija, ka Rīga nekad nebūs gatava.
1: Rīga nekad nebūs gatava, un Rīga, jā, tajā dienā, kad Rīga būs gatava, tad Rīga nogrims. Jā, nu, mums ir tās, ja gadījumā kaut kāds šausmīgs paraks ir kādā vienā stūrītī vai kādā konkrētā istabā, tad, tie pabeiguši Roma atnākoši uz šajien. Lūk, un īstenībā pirmo reizi arī tiek izmantota televīzijas tiešraide Elizabetes otrās kronēšanas laikā. Nu, tā bija ļoti, ļoti skatīta pārraide. Nu, te nav tā statistika, bet es zinu, ka pasauli tajā brīdē tiem, kam nu bija tie televizori, tie arī skatījās. Un tas,
0: tā kā pirmā tiešraide,
1: jā? Tā kā tiešraide, jā. Es iedomās, kas tie par uztraukumiem televīzijas cilvēkiem, kam nenoiet kaut kas greizi. Kad, jo īstenībā, nu, lai jūs saprastu, tiešraides arī mūsdienās nav tāds, nu, tāds ierasts pasākums. Tur, zinām, stress ir. Un tie, kas ir vadītāji, ja, tie, kas vada tiešraides, nevis tie, kas sēž busos, kas ir, nu, fiziski atbildīgi par to, bet tie, kas, nu, stāv pa kameras priekšā, tiem ir dubult stress īstenībā.
0: Čepa nevar labot. Tāpēc jau radio tiešraide arī ir tāda maza rīta radio virtuvīte. Šeit Zoopastā. Baibas imnētas gavā arī Jānis Romanovskis. Piedodiet, ja kaut kur pakrītam. Ja kaut ko izdarām ne tā, jo šī ir radio tiešraide. Šeit viss ir dzīvajā. 2. jūnijas otrdiena ar dzīves aldu debesīs Lību un Emu dienā visā Latvijā. Sport Freeride pēc 10 minūtēm.

0: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matātas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Es negribu tur iet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 €. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
8: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
7: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
8: Nu.
7: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
8: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
7: Dienas nometne LV.
8: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
9: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
9: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
11: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
12: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
12: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
14: Tom, droši vien tev ir cits sajūts. Man ir mazliet tā kā kaut kur starp lieliem sporta notikumiem. Nu, tāds gaisā esošs sajūta. Kas it kā nenotiek apkārt, bet tā jau nav.
15: Tā jau nav. Labrīt visiem. Nu, nav tā, jo pirmām kārtām mums ir... Francijas atklātais tenisa čempions, kurš ir pārsteigumiem bagāts, un es vispār iesaku pasakot līdz vēl jo vairāk šim turnīram. Jo vakar, piemēram, arī Francijas Tiafo noslēdz savu dalību Francijas atklātajā tenisa čempionātā Mateo Arnaldi uzvarē, kurš šobrīd rangā, viņš ir bijis augstāk, bet šobrīd rangā ir 104. Vietā, un viņš ir 4. Finālā, kas ir nu, diezgan iespaidīgi. Pirmo reizi viņš ir sasniedzis Grand Slam 4. Finālu, un viņš vakar 5 setos izcīnīja uzvaru pret Tiafo. 5 stundas 30 minūtes. Fantastiski šādi.
16: Tā pilna darba diena birojā, ne?
15: Nē, kārtīgi darba diena. Tur vēl karsts un viss, un tur viss ir ļoti, ļoti sarežģīti. Nu, vakar arī Felixovičs Elijas Sims 3 setos pārspēlē Alejandro Tabilo. Arī sasniedz 4. Finālu un ar Flavio Cabolli būs viņam jāspēlē. Dāmu turnīrā Maja Hvalinska. Viņa prot Polijas tenisiste 114. Vieta rangā. Un viņa ir aizsniegusies arī jau līdz 4. Finālam. Diana Perry no Francijas viņa pārspēja divos setos. Un arī rekords, karjeras rekords sasniegt ir 4. Finālā. Iepriekš rekords viņai bija Grand Slam turnīros otrā kārta. Tā kā te tik daudz pārsteigumu, kā es iepriekš teicu, Grand Slam čempionu neviena vairs nav, piemēram, vīru turnīrā. Kurš tad būs?
16: Tad tu neizslēdz to, ka mēs varam vēl uzskatīt lielāku sensāciju.
15: Protams. Un jo interesantāk, ja mēs visiem arī saprotot to, ka Sinera nav, Džokoviča nav vai ne, un tur lielie duži ir izkrituši jau agri ārā. Visi saprot, ka šī ir tā iespēja, jo parasti, ja kāds no viņiem ir, tad tur tik pie tā titula grūta, kā tā spriedzīte, kas tagad ir uzaugusi, tā ir fantastiski. Tam iesaku arī pasakot vairāk līdz, bet kā mēs ļoti iesaku pasakot līdz. Protams, tuvākajās dienās Nacionālā hokeja līgas, Temnikaus izcīņas fināls Karolīna Vegas tiksies un arī NBA fināls sērija vēl dienu vēlāk, tam mēs arī pieslēgsimies, bet tas būs rīt un arī parīt. Šobrīd, kā mēs iesaku sakot līdz, tas ir futbols, jo pasaules kausa fināla turnīrs sāksies nākamā ceturtdien. Un jau tagad, protams, komandas aizved pārbaudes spēles, un ir ļoti interesants pārbaudes spēles. Jo, piemēram, vakar Skandināvu derbijs, Norvēģija, Zviedrija. Erlings Haalands bija tribīnēs, viņš skatījās no tribīnē, bet kā viņš fanoja par komandu, tas bija iespaidīgi, tur ļoti daudz tādu TV izvilkumu ar to, kā tad man liekas, ka viena kamera bija uz viņu nolikt visu spēli, jo kad vajag, tad lai uzreiz var arī iekadrēt.
16: Nu labi, nu viņš ir pasaules mērogs. Protams, nu viņš ir viennozīmīgi jaudīgākais cilvēks Norvēģijas.
15: Jā, tieši tā, bet viņš skatījās no malas to spēli. Norvēģija uzvarēja ar 3-1 Zviedriju. Jorgens Larsens divi vārdu gūma pirmajā puslaikā. Antonio Nuss arī izcēlās ar gūtiem vārtiem. Aleksandrs Īsaks savukārt Zviedrijas labā gūva vārds pašās spēles beigās un tā arī 3-1 Norvēģija izcīnīja uzvaru. Norvēģija ir Maroku būso pārbaudes spēle un tad pasaules kausa fināla turnīra viņi sāks 17. Jūnijā Irāka, pēc tam Senegāla un Francija. Tās ir viņu grafiks pasaules kausa fināla turnīram. Tā vispār ir interesanta grupa manā skatījumā, jo Senegāla, Francija, tas jau ir patiesībā tāds, nu, ar tādu savu vēsturi. Norvēģija tam visam klāt.
16: Droši vien, ka nevar vilkt hokeju kaut kā kopā ar futbolu, bet pēc panākuma pasaules čempionātā hokejā. Šis varētu būt Norvēģi gads arī futbolā.
15: Ne, Norvēģu laiki futbolā tagad arī varētu būt sākušies. Nu, tā sistēma, kas tur viņiem ir nostrādājusi, arī dod savu rezultātu. Zviedrijas, ar citu, atceries, viņi taču pasaules kausa kvalifikācijā tā bija katastrofa. Viņi tur neko neizcīnīja, nekādas punktas uzvaras viņiem nebija kvalifikācijas grupā, bet viņi caur nāciju līgu ir tikuši pasaules kausa fināla turnīrā. Tā kā tur arī savs stāsts. Sap citu, jā, es arī atgādinu, katru dienu TV6 17:30 ir pasaules kausa pirms turnīra apskati. Par izlasēm visu laipni aicināt arī tos noskatīties un vēlāk arī TV3 LV tie būs redzami.
16: Un paši spēles ņemot vairāk, ka pasaules kausa notiek Ziemeļamerikā, nu tā tad viena jēdzīgā laikā un divas naktī vai tuvāk rītā.
15: Nē, nu skaties jēdzīgā laikā, reku, piemēram, es to pateikšu, to tās Austrija, Jordānija, piemēram, ja, kas būs Austrijas pirmā spēle pasaules kausa fināla turnīrā vai Turcija, Austrālija, kad spēlēs 7:00 no rīta pēc Latvijas laika. Tu atnāksi te uz Zopast un tu atvērsi vaļā uzreiz, tev būs televizors blakus un kā sāks skatīties, tā skatīsies paralēli.
16: Tad sanāk, ka divas spēles jēdzīgā laikā.
15: Vai ne daudz maz jēdzīgā?
16: Kur to vienu padīt var pagulēt.
15: Bet par vēl par spēlēm. Austrija, Tunisija, es vēl nenosaucu Zviedrijas grupu. Zviedrija ir Tunisija, Nīderlanda un Japāna spēlēs. Un jā, Austrija, Tunisija vakar aizdīja pārbaudes spēle. Zabicers vienīgo vārtu autors. Austrijai Dortmunds futbolis guva vārtus un starp citu Austrija lielāko spēles daļu arī mazākumā spēlē. Austrija ar Jordāniju, Argentīnu un Alžīriju vienā grupā spēlēs. Viņiem pirmā spēle 17. jūnijā. Savukārt Tunisija jau teica, Zviedrija, Japāna, Nīderlanda ir grupā. Vēl vakar arī Turcija ar Ziemeļmaķedoniju aizvadīja pārbaudes spēle 4-0. Turcija izcīnīja uzvaru. Turcija arī vēl viena pārbaudes spēle būs ar Venecuēlu un tālāk jau ar Austrāliju, Paragvaju un ASV būs jāspēlē grupā pasaules kausa fināla turnīrā. Es teikšu godīgi, es nevaru sagaidīt jau fināla turnīru, jo jā, būs daudz spēles tādos jocīgos laikos, bet TV6 un Go3 arī spēles varēs redzēt, bet ir tās agrās spēles, būs arī 7:00 vakarā, būs arī 10:00, 11:00, jā, 7:00 no rīta būs arī nakts spēles, bet tas ir pasaules kausa fināla turnīrs. Šajā reizē mēs skatīsimies pēc viņu laika tās spēles. Nu, kādreiz tas tā arī ir jāpiedzīvo. Vēl par šodienas gribēs reiz pieminēt, ja esi to futbolu te tā ceļu gaismā. Šovakar arī pārbaudas spēles Go3 iespējams ir skatīties. Draudzības spēles, kā būtu varbūt, nu, nezinu, kā kurš viņas tur sauc, nav būtiski. Horvātija, Beļģija šovakar spēlēs. Arkādijs Birjuks komentētājs šai spēlē 7:00 vakarā, tā kā tā ir spēle, ko mēs skatāmies. Un stundu vēlāk spēlēs dīs arī Grūzija Rumānija. Tas būs arī vēl paralēli, ka mums mēs tāds ir. Velsa Gana šovakar vēl spēlēs, gan ar Anglijas, starp citu vienā grupā ir un Līgo vakarā spēlēs. Anglija ir Gana, tas tā. Es uzreiz jau saku, ka Līgo vakars ar futbolu būs. Ticiet man.
16: Labdalība, jums nākāt jautājums.
12: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
17: 2007. Slipsvīta ir 8. gada futbola sezona Francija. Marseļas komanda, kas ir nu, tā kā, nu, liela un ievērojama Francijas komanda, aizbrauca uz Oseru, kas ir mazpilsētas brīnums, ja? Tā viņa dēvē. Jo pierādījums tam, kā arī mazpilsētā var būt stipra futbola komanda un reizēm sasiet tādus lielos vaļus visādus. Marseļieši aizbrauc ļoti relaksēti pie viņiem ar vienu formu stērpu, kas ir tādā ļoti, ļoti gaiši zilā krāsā. Mm-hmm. Savukārt, Osers spēlētāji, viņš sagaida baltos stērpos. Tiesnesis nolem, ka nu, tas neiet krastā, jo viņš ātrumā nevarēs izšķirt, kas ir kas. Kā rīkojas Marseļas komanda?
15: Wow, šis ir interesanti, nu, ko var darīt, vai nu skriet uz veikalu, bet tu nepagūsti neko saprintēt izdarīt, tas ir, nezinu.
16: Nē, tā ir jābūt redzamam numuram, zin kā vienmēr varētu domāt, ka kaut ko uzmet pa virs kaut kādas...
15: Numuram jābūt redzamam, es nezinu.
16: Tos, kā viņi sauc...
15: Ar dubļiem nosmērēja savus krākus. Ko tu vari ātri? Ko tu vari ātri izdarīt?
16: Nu, kaut ko tu vari, kaut kā piešķirtam visam krāsas, jā, kaut ko tu varbūt patiešām nosmērēt. Bet, nu,
15: teic, sasmērēja ar krāsu, flakoniņu un dubļiem.
17: Jūsprāt, viņi aizgāja uz veikalu, nopirka krāsu.
16: Nē, mēs neteicām, ka aizgāja uz veikalu, nē. Es domāju, ka viņi...
15: Nu, bet baigi, bet lai tu varētu tiešām netīru dabūt. Nē, nu, bet nepagūs jau izmazgāt un kaut kādu
16: krāsu. Nē, viņi aizbrauc konstatēja faktu, jā. Parasti viesu komandai ir jāmaina formas, tātad jāpielāgojas mainīt formu.
15: Tātad Marseļas Olimpīka, viņiem ir jāmaina.
16: Viņi nav paņēmuši līdzi izbraukuma formu.
15: Nu, pliki jau nespēlēs. Nav jau pagalma futbols, kur tev uzvilk.
16: Tev kaut kā tām formām jāpiešķir atšķirīga krāsa.
15: Ja, jautājums, cik ilgi laika pirms spēles viņi to ir piefiksējuši? Kad ir tehniskais personāls bijis, kad spēlētāji bijuši? Var izmazgāt ar krāsvielu, bet es nezinu. Labi, liekam, ka viņi sasmērē dubļiem tā, lai tiešām netīri, un tad jau sākam diskutēt.
17: Ok. Nu, atbildes, diemžēl, nevar ieskaitīt.
15: Nevar būt.
17: Nē, tāpēc, ka pretenie komanda aizdod viņiem savus formu stērpus.
15: Tā ir bijis. Par savu labu kura osē, viņi var abi vienādās formās?
17: Nē, uzvarēja īstā osē.
15: Ah, okay.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss no rīta, dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmē. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ārtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt laikā no pulksten 10:00 līdz 10:10 visā Latvijā tiks pārbaudīta valsts agrīnās brīdināšanas sistēma, iedarbinot trauksmes sirēnas un nosūtot šūnu apraides paziņojumus iedzīvotājiem uz viedtālruņiem. Sirēnas skanēs 3 minūtes viļņveida režīmā, lai pārbaudītu to tehnisko darbību un dzirdamību. Vienlaikus visā valstī tiks izsūtīts informatīvs šūnu apraides paziņojums par notiekošo pārbaudi. Un dienesti norāda, ka daļa iedzīvotāju paziņojumu var nesaņemt ierīces iestatījumu modeļa vai neatjauninātas programmatūras dēļ. Šodien iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainai naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti triecieni veikti Dnipro, Kīvā un Harkivā. Postījumi nodarīti dzīvo mēkām administratīvajiem objektiem un civilajai infrastruktūrai vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, tostarp arī galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāki cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Izraela un Libānas šītu kaujinieku grupējums Hezbollah vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzās uz priekšu. Ar šiem paziņojumiem Trumps nāca klajā pēc tam, kad Irāna miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar sarunu vidutājiem, norādot, ka sarunas apturētas, kamēr Izraela nepārtrauks uzbrukumus Libānai. Un vēl šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Tās laikā valdība lems par vairākiem aktuāliem jautājumiem, to starp slēgtajā daļā apspriedīs tuvo austrumu konfliktu ietekmi uz Latvijas ekonomiku un iespējamos rīcības scenārijus. Ministri izskatīs arī ziņojumu par degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgos un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Ministru prezidents Andris Kulbergs iepriekš pavēstīja, ka turpmāk valdība uz sēdēm sanāks divas reizes nedēļā, otrdienās un piektdienās.

0: šeit jautājumu atbilžu spēli, kur kāds no dalībniekiem arī saņems vienu ielūgumu uz Līvu akvaparku. Kur starp citu vasaru sākas 6. jūnijā, ir tiks atvērta vasaras pludmale.
1: Starp citu, jā, katru dienu braucu garām Līvu akvaparkam vairākas reizītes, nu vismaz divas, jā. Un es vienmēr pametu acis uz to ārā akvaparku, nu viņš tā kā vasarā ir vaļā. Tur iet vaļā arī tad, kad tā temperatūra nu galīgi nav komfortabla.
0: Es vienmēr pametu acis uz to sarkano vai melno
1: cauruli. Nā, man liekas, ir tā, kur tev sajūt, ka tu izmet pastotā stāvu logu.
0: Jā, vienreiz dzīvē... To var izdarīt, otrais man vairs nebija tūša.
1: Man arī.
0: Es man bija ārprāts, es atceros, tās bija 6.5 vai 7 sekundes. Un es domāju, ne, nu jā, vienu reizi var, pēc tam nav vēlme.
1: Klausies, bet ja tu tā runā, tad tu saproti
0: tas
1: līdz
0: brīvās,
1: galām, jā, līdz galām tu saproti relativitātes teorija, ja, ka viss pasaulē ir relatīvs. Tas ir, ko tu dari tajās sekundēs?
0: Tā ir sarkanā, jā, sarkanā.
1: Tomēr sarkanā, jā. Mm-hmm. Jo man arī līdzīgs sajūts, nu tāds, ka tev izplivina pa logu. Kaut kādā, bet nu tā, ka baigā kaifā, tu vēl pat no tā lidojuma tā nevarētu teikt, bet mēs esam bailīgi, tas jau nenozīmē, ka jums tā nebūs kaifa.
0: Jā, jā, augstums tas vispār nav padarīšana. Mans, un tad, kad es nekontrolēju situāciju, tas arī nav mans, un man bija baili, tur tu finiši aiziet tā kā tam plakanajam akmentiņam pūdens virsmu, zin kā, ka tu izlido ārā. Labi, tur viss ir izdomāts no drošības viedokļa. Sabremzēšanās notika viss kārtībā.
1: Jā, jā,
0: tas
1: jā.
0: Tas jūtas vēl dzīves, man patiesi.
1: Skaidrs, bet tam viņas arī domāts. Nu, kaut vienu reizi mūžā nolaisties.
0: Nē, nu, toreiz nostrādāja tās bērni, skatieties, kā tētis var.
1: Patu raliņas parādījuši, kā vajag.
0: Jā,
1: nu, labi, labi. Nu, jebkurā gadījumā mēs kādam dosim iespēju vai nu pirmo reizi mūžā, vai atkal atkārtot šo brīvo kritienu, ja, tad tulīt. Bet, ja mēs runājam par, jā, par laika sajūtām un izjūtām, nu, protams, ka tās šausmu sekundes, viņas ilgst garāk nekā tās, kuras tu piekārši laiski guli pļavā, kožļā stiebriņot, skaties, kā spārītars pārīti dejo. Starp citu, es ejot garjot, vai kā daba man uzdāvināja tādu priekšnesumu. Es ejot gar jūru, biju uzlikusi Spotify, klausījos, nu, vienkārši, ko man tur piedāvā. Spotify prāt manai gaumei. Pēkšņi uzlēts ārkārtīgi skaists Argentīnas tango gabals. Nu, bet ļoti skaists ar simfonisku orķestri tas. Un es pēkšņi skatos, ka tieši tajā ritmā divas kaijas gaisā sāk savu, viņas pat nekāvās, viņas tā kaitējās, jo viņas mainījās vietā, vienu otru ķēra.

0: Solījām, tad līvāk pa parks pēc brīža.
1: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: Izbaudi vasaru kopā ar jums! Dārze un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Hoi nu, ar Renault Captur e-tech full hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Sajūta ātrumu, kas aizraujā elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgā.

0: Dobro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
2: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top, top,
6: top! Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 14:00. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
11: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
12: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
11: Informācijas centru? Rīgā?
12: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
11: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
12: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību.
13: Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
14: Vai man ir svarīgs jautājums, kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
15: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
14: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā, vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
15: Klausies Radio Star FM zoopastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
14: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkustību, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
16: Nostājies pie kalendāra, vēl tikai dažas dienas pasvītro ārā un jau no sestdienas būs vaļā. Nu, tā vēl viena zona, ko sauc par vasaras pludmali, tad tā tiks atvērta Līva akvaparkā 6. jūnijā. Un vispār Līva akvaparks ir funkcionāli sadalīts četrās zonās, tur ir Slidkalniņa aktīvā izklaide, tad ir ģimenes laiska atpūta, arī spā kompleks un jau pieminētā ārā vasaras pludmali. Kopumā stāsts ir par 18,000 kvadrātmetru. Ja? Kopā akvaparkā ir vairāk nekā 20 dažādas litkalniņi, 10 baseini un daudzas citas atrakcijas. Nu, sīkāk to visu var izpētīt un izlasīt arī mājaslapā internetā akvaparks.lv. Vai mums divi klausītāji satiekās ētrā atbild uz jautājumiem un veiksminieks tiek pie atpūtas dienas Līvu akvaparkā vienai personai. Labrīt, kas mums zvana stāriņā?
4: Labrīt, Laura.
16: Laura, prieks tev dzirdēt. Laura būs spēlētājs, kuru šodien iztaujās baiba, bet man trāpījies ir labrīt, kas? Kas mums zvana? Halo?
15: Kaut kāds.
4: Labdien.
16: Jā, kā jūs sauc?
4: Monta.
16: Monta. Monta, Laura, Laurai pirmā zvana priekšrocība ir nešķirts, sākam.
15: Laura, jautājums tev, Līvu akvaparks ir viens no lielākiem akvaparkiem Ziemeļ Eiropā. Cik lieli ieguldījumi tika veikti akvaparka būvniecībā? 5 miljoni eiro, 10 miljoni eiro, 16 miljoni eiro.
4: 16.
16: Laura liek 16, labi. Monta. Līvu akvaparka platība ir 11,000 kvadrātmetru. Vasarā nāk klāt vēl 7,000 kvadrātmetru, sasniedzot kopējo platību, apmēram 18,000 kvadrātmetru. Un tā kļūstot par vienu no lielākajiem slēgta tipa akvaparkiem Ziemeļeiropā, kas darbojas visu gadu. Jautājums, cik stāvos ir izvietotas Līvu akvaparka atrakcijas? Atbilžu varianti – divos, trijos vai piecos stāvos.
4: Tagad jāpadomā.
16: Jāmēģina atcerēties, vai ir būts?
4: Jāmēģina atcerēties. Divos noteikti, bet vai bija arī trešais stāvs?
16: No.
4: Labi, lai iet trīs.
16: Trīs stāvos, lai tiktu līdz tajai melnē.
15: Tā, Lauras, noteiksim, tajā atmiņu lādītē jāpameklē, cik tad ilgi Līvu akvaparka celtniecība ilga? Vienu, divus vai piecus gadus?
4: Divus.
16: Nek uz diviem. Monta, cik baseina atrodas Līvu akvaparka teritorijā? 30 vai 15?
4: 10.
15: Un tā, un kas agrāk atradās tajā vietā, kur tagad ir akvaparks? 20. Gadsimta 70. 80. Gados. Tātad peldbaseins, stadions vai Zvejnieku kolhos?
4: Stadions.
16: Monta, cik darbinieku sezonas laikā tiek nodarbināti Līvu akvaparkā? 10 līdz 20, 25 līdz 35 vai 40 līdz 60?
4: Noteikti diezgan visiem glābējiem un vidējais, laikam variants bija 25 līdz 35, ja?
16: Jā, 25 līdz 35 bija vidējais.
4: Jā, tas otrīt.
16: Ai, un tas tev iegāž, nu cik jūs labi gājāt abas divas bez kļūdām, atbildot pareizi uz tevi visiem jautājumiem. Monta vienīgais nokļūdījās beidzamajā, tur arī bija jāiet uz maksimumu, tie ir 40 līdz 60 darbinieki. Laura, apsveicam, viena diena Līva akvaparkā ir tava, to liec kalendārā.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta daži vieta galvenokārt piekristē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vēšu un termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmē. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vēšu un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 8:36 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt pulksten 10:00 visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus iedzīvotājiem. Nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā sistēmas darbības pārbaude. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde, bet Saeimas Latgales apakškomisijas sēdē šodien plānots apspriest austrumu pierobežas teritorijas attīstības likuma projektu. Tikmēr ZZS aicina jaunos koalīcijas partnerus ieviest kompensācijas iedzīvotājiem par drošības incidentos hibrīd apdraudējumu vai militāru incidentu rezultātā radītiem zaudējumiem. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Tikmēr Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas kravas kuģim okupētajā Berģianskas ostā, kuģim nodarīti ievērojami bojājumi. Lietuvas izlūkdienests vēsta, ka Krievija, bažījoties par Kēnigsbergas eksklāva drošību, pastiprina savu klātbūtni Baltijas jūrā, lai aizsargātu savu ēnu floti. Un Krievija izteikusi protestu Lietuvai par plānoto otrajā pasaules karā kritušo padomju karavīru mirstīgu atlieku pārapbedīšanu. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene mudina pātrināt Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā, norādot, ka Ukrainai līdz 2030. Gadam ir jākļūst par pilntiesīgu bloka dalību valsti. Un Eiropas Savienībā notiek diskusijas par to, lai turpmāk nepiemērotu pagaidu aizsardzību iesaukšanas vecumu Ukrainas pilsoņiem vīriešiem. Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vienojušies par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēruma meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Un vēl tropiskajā vētrā Čangmī, Japānas dienvid rietumos ievainoti 9 cilvēki, bet 10 000 mājsaimniecību palikušas bez elektrības vētras dēļ, atcelti arī aptuveni 600 avioreisi un iespējami sabiedriskā transporta traucējumi.

0: Glītības un Emmas sveiciens vārda dienā. Šodien 25 grādi kaut kur pat iesūst.
1: Tiešām?
0: Jā.
1: Ārprāts, jāskariem pēc palkustīmā. Es jau vakar atradu siltu stūrīti, vakar uz palkustīmu, āši nogulos. Ātri mēģināja sauli pierunāt spīdē tieši man virsū, lai tu būtu kaut kādu pirmo mazo brūnumiņu. Protams, sun protection filtrus, tos tur visus vajag uzmērēt visās svarīgajās vietās.
0: Nu, drosmīgie jau ir iedaguši, droši vien kāpās jau kādu laiciņu atpakaļ, kāpēc es pieminu drosmīgos, jums drosmīgos stāsti nāk virsū kopā ar BTA.
1: Nu, jā.
0: Un... Padalies ar saviem drosmīgajiem dzīves stāstiem, kas realizēti ir dzīvē, un mums tur būs pretī tev ko iedot. Ja? Mums ir lielā nedēļas balva, jo kāds no stāriņu klausītājiem nedēļas izskaņā saņems apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Nu, pats varēs izvēlēties sev nepieciešamāko apdrošināšanu.
1: Jā, un ņemot vērā pasaules vēsturi un drosmīgos cilvēkus, cilvēki patiesībā bieži vien iespaidojās no cilvēku stāstiem un arī pieņem dzīvē svarīgus lēmumus, kurus pēc tam nosauc par drosmīgiem gājieniem. Un es gribētu dot sveicienu, nosūtīt sveicienu no mums abiem diviem visiem mediķiem, kas mūs klausās. Un es zinu, ka dažos ārstu kabinetos un austiņās dažiem daktariem un mašīnās skan mūsu radiostacija. Sveiciens viņiem un te mazliet pieskarsimies vienam drosmīgam cilvēkam 19. Gadsimta sākumā, starp citu, viens no anestezijas pamatlicējiem James Youngs izgudroja anestezinu. Viņš bija viens no pirmajiem, kas mēģināja ieviest.
0: Lai bez sāpītēm tas
1: noteikti. Un viņš nodarbojās ar dzimniecības nozari. Ja, un, viņš mēģināja palīdzēt sievietēm mazināt šīs sāpes. Un viņu iesūdzēja tiesā par to, ka viņš iejaucās dabas tajos dabiskajos procesos, ko, tā kā it kā uzlicis viss pats radītājs sievietei bērnus laist pasaulē tādās lielās mokās. Un tu zini, ko viņš izdomāja? Viņš izdomāja, ka tiesā viņš izmantos Bībeli un viņš uzvarēja un viņu nenotiesāja. Tiesā viņš citēja Bībeli, kurā Dievs pirms izņēma Ādamam ribu, viņu iemidzina.
0: Tomēr,
1: jā.
0: Nu, redzi.
1: Viņš pats Dievs Ādamam mazināja sāpes. Nu, ko es varu pret Dievu izdarīt? Un, bet īstenībā, kā viņš atklāja to pirmo anestēziju, kādu vakaru Edinburgā, tad skotītāri, jā. Viņš ar draugiem, kādā sakarā, te nav jāpastākt rakstīt, ielpojas chloroformu tvaikus. Visi pazaudējuši samaņu.
0: Daudz jau notiek netīšāk.
1: Tad, kad atķērušies, baigi teikšu, šitas bija labais. Tu kaut ko jūti, Tiesāk, nē. Nu, un tad sākusies šie ērumi un izmēģinājumi ar šo visu pasākumu. Tā kā arī sveiciens manai miļai ceļabiedrinai anesteziologijai Vitiņai. Vitiņai, ja tu man dzirdi, sveiciens brīnišķīgi. Meitai.
0: Bet drosmīgo stāstu mēs gaidām WhatsApp 284 47 74 4. Daļu publicēsim etrā un izvēlēsim šīs dienas uzvarētāju.

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: ¥27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 2011.5. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
7: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā, VEF kvartālā, nāc svinēt Rīga

0: meitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
0: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
1: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
0: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimējsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
1: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
2: BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai stāsts par ķibelēm un nelaimēm. Tā ir sajūta, kas ļauj drošāk mesties piedzīvojumos, pieņemt spontānus lēmumus, dzīvot ar lielāku pārliecību, pilnu krūti. Kad ir uzticams atbalsts aiz muguras, tad var koncentrēties uz dzīves interesantajiem un spilgtākajiem pagriezieniem un ceļiem, nevis raizēm. Vajag gatavoties labākajam, nevis sliktākajam. Bet, nu, mēs tagad uzklausīsim.
3: Ar apdrošināšanu tiešām tā arī ir. Jā, jau zin kā, nu, nedomā, ka būs jāizmanto kādreiz, vai ne? Nu, tādā ziņā labi ir apdrošināties, bet nevienmēr vajag to novest līdz galam. Apdrošināšana 150 eiro vērtībā izklausās labi, vai ne? Tādēļ drošības sajūtai, tiešām, lai varētu drosmīgi kaut ko savā dzīvē paveikt. Un drosmīgie stāsti ir sakrituši arī mums WhatsAppā. Ar tiem dalās klausītāji, un tie stāsti ir visdažādākie. Marta raksta, reiz drosmīgi teicu, ka zinu īsāko ceļu, un mēs visi pieci kopā apmaldījāmies pašā Rīgas centrā. Nu, man kādreiz Rīga arī bija Baroni iela. Tas, ko es zināju, un vairāk nē, un tiklīdz, ja es kaut kādu izgāju pa labi, un vēlreiz kaut kur pa labi, es jau biju apmaldījies. Tā bija man ienākšana Rīgā. Tad mums raksta Karīna. Tā jau sanāk, ka man arī ir drosmīgais stāsts. Trīs bērniņus laida pasaulē bez jebkādas atsāpināšanas. Tas ir atsaucoties uz tavu iegāju.
2: Jā, nu tas tad daudzas miljonu sievietes ir drosmīgs, un tā tas arī ir, jā.
3: Tad ar savu stāstu dalās Zanda, stāsts ir par 80. Gadiem. Nu, tā vienkārši, zin kā, klausījās mūsu konkursu un ienāca prātā ar šo padalīties. 80. Gāja jau uz otro pusi vēl tīņa vecumā, kad biju tikusi pie savu fotoaparātu, nobildēju brīvības pieminekli. Kamēr Miliču stāvēja busiņam vienā pusē, es no otras puses gāju un nofotografēju. Un apziņa, ka tas varēja slikt beigties, atnāca pēc tam, kad garām ejošais vīrietis noskatījās un noteica Smielaja Jivčonka. Ja, drosmīgi meiti. Lai mums vairs nekad nav jāpiedzīvo šāda drosme.
2: Smielē ģevčonka, jā. Nu, dosim smielē ģevčonka, jā?
3: Jā.
2: Jā?
3: Jā.
2: Smielē ģevčonka, kura nezināja, ka viņa smielā, jā.
3: Un dosim iespēju nokļūt līdz lielajai nedēļas balvai. Tā ir vieta finālā. Ciņā par apdrošināšanu 150 eiro vērtībā.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs tabiņš pakāpsies līdz +20, +24 grādu atzīmē. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz +23, +24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainā naktī nogalināti vismaz 10 cilvēki un gandrīz 100 ievainoti triecieni veikti Dņipro, Kīvā un Harkivā. Nodarīti plaši postījumi dzīvojamām ēkām, administratīvajiem objektiem un civilajai infrastruktūrai vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, tostarp arī galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupāp, daļā Kīvas traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Šorīt laikā no pulksten 10:00 līdz 10:10 visā Latvijā tiks pārbaudīta valsts agrīnās brīdināšanas sistēma un iedarbinātas trauksmes sirēnas, kā arī nosūtīti šūnu apraides paziņojumi uz iedzīvotāju viedtālruņiem. Sirēnas skanēs 3 minūtes viļņu veida režīmā, lai pārbaudītu to tehnisko darbību un dzirdamību. Un šodien iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Latvija un Ukraina apspriedušas iespējas uzlabot Krievijas pārvirzīto dronu atklāšanas un neutralizēšanas iespējas. Tā paziņojusi ārlietu ministra Baiba Brāža uzsverot, ka dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā izraisa Krievijas rīcība. Vienlaikus ministru prezidents Andris Kulbergs informē, ka Latvija un Ukraina tuvākajā laikā plāno parakstīt sadarbības līgumu dronu jomā veicinot tehnoloģiju pārnesi un ražošanas attīstību un tuvāko nedēļu laikā Latvijā ieradīsies Ukrainas eksperti, lai dalītos pieredzē dronu detekcijas un pretdronu aizsardzības stiprināšanā. Un vēl Latvijas noslēgtais Rail Baltica pamattrases būvniecības līgums ir ievērojami dārgāks nekā kaimiņu valstīs, tā norāda Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail padomas priekšsēdētājs Matīs Spaegle. Pēc RB Rail aprēķiniem viena kilometra izmaksas posmā no Misas līdz Latvijas-Lietuvas robežai pārsniedz 10 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā divas reizes dārgāk nekā Igaunijā un par 66% dārgāk nekā Lietuvā.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: 2007. pār 9 ciemiņu laiks arī programmā Zoopast. Un klausies tādu ciemiņu, kas nošūpo mūzikas biržu. Jo visticamāk pēc šodienas notikumiem, tad, kad aizies dziesmas pirmizrāde, kaut kas nošūposies visos saucamajos digitālajos topos un tam līdzīgi, jo dziesmas esmu pilnīgi pārliecināts, iegūs ļoti lielu publicitāti. Mjuzīku un tikaši sakama.
1: Labrīt!
0: Jau nu jauna dziesma, jauna kombinācija. Kur es vispār šitādā sastāvā? Šitādā sastāvā.
1: Jānis, skaties, tā kā tu atminies pagājušajo reizi. Es biju pie jums pagājušajo reizi, tad arī notika mums šeit ēterā prikols.
0: Pirms dažām dienām.
1: Un tagad Nans ir atkal jums šeit studijā.
0: Es kādam par tevi stāstīju. Es stāstīju, ka šitāds gadījums, kā ar tevi, mūsu studijā vēl nebija bijis, ka cilvēks iesprūst radio austiņās un netiek.
2: Tā, puslabi. Dod to salvatīt, čurp un
1: tas tā, lai jūs ētrā dzirdu taisungurē, kas notika. Emīlam ļoti labi.
0: Vispār kaut
1: kādā talantīgi sanāca izgādāt.
0: Darba drošības noteikam es rakstīju, ka to kafija ir jātur maksimāli tālu no visām ierīcēm,
3: no, kas mums tajā. No savām rokām.
0: Nu, jā, nu labi, nekas kafija ir savāk.
3: Vislabi, viss ir ļoti
0: labi. Labrīt, tā tad kombinācija. Sāksim ar kombināciju un jaunu dziesmu. Mjuzika jau it kā tāda nu, pašpietiekama, bet ne, skaties, paņēmuši vēl vienu zvaigznīti.
2: Pirmā meitene.
3: Pirmā reize sadarbībā ar
1: kādu. Jā, ļoti.
0: Emīl, tuvāk bišķi mikrofonu.
1: Ļoti pagodināta. Padomā, viņu visu vēsturēs un pirmās jāvijātē, ja? kura tiek pie vārda. Ja?
0: Pielaulāta, es pat teiktu.
1: Iepracinājusies.
2: Nu, bet tu to biji pelnījus, zini. Es tev visu laiku saku, ka tu tā kā pārāk bija per tos skatuves soļus. Tu esi pelnījusi skāpt lielā skatuvē iekšā pa vidu un dziedāt pilnā balsī. Un nu, šī tādā kombinācijā jau nu vispār.
1: Kāzu kleitā. Kāzu kleitā.
2: Tu pirmo reizi vispār kāzu kleitu uzmērīji?
1: Vispār bībā, jā. Vesels trīs.
2: Jā, jo es atceros vienreiz Toronto mēs tāds jauns studentu meitenes iegājām kāzu veikalā un sākām mērīt plīvurs. Un mums pienāca klāt vien pārdevē kaut kādu. Un ko tur, kas tur viņi prasīja jums paredzētas kāzes? Saka, mēs saku, nē, nu mēs vienkārši tā. Mēs saka, šī ir slikta zīme.
3: Nansijā vēl labāks kāzes salons bija un kā viņi to mērīja. Nu, tas vispār ir stāsts pa 5 latiem.
1: Jā, tas ir maks stāsts.
3: Tā.
1: Tas ir baimiņu samaksās šis maids. Nē, mēs...
2: Iesprūdi kleitā?
1: Nē, iesprūdi kleitās. Es uz Humpalsām viena pati devos. Un man taču ir kaut kā ar kungiem jāesu tie videoklipi, nu kā es izskatos, nu es jau pat tā baigi nevar savu nofilmēt, un tad es sarkan Daugavā tajām omītēm, kas ir no rīta Humpalās pras. Satvienoju, es varu lūdzu man nofilmēt viņām tāds, labi. Un viņas tikai tur to telefonu un filmē, un spēkšņi sāk skriet un uz vietu tajā kleitā, jo man tā kā jāparāda visa amplitūda, kā es kustēšos, kā es skriešu, ja tāpēc, ka videoklipā mums ir jāskrien.
2: Jā.
1: Un tad viņas ir pārņirgušās, viņas tur to telefonu vienkārši zviedas fonā, un es pa to veikalu skrienu, saku, nē, tas ir priekš video, es tikai parādu, kā es skriešu.
0: Bišķiņ bēgošās līgavas stāsts sanāk, vai ne? Kāpēc līgava, kāpēc šāds izvēlēts stāsts?
4: Nu, dziesma prasīja, man bija jau sen pierakstīt vienu frāzi, velc balto kleitu, un ko tālāk ar viņu darīt, es nezināju, un kad sāk ķerties klāt, es domāju, nu, skaidrs, kur tā frāze ved, bet man bija doma nepateikt nevienreiz, nu, tur kāzes, laulības, kaut ko tādu, bet pateikt savādāk, bet lai viss saprot, par ko iet runa, un tā tas teksts arī atnāca.
0: Nu, tad kā reiz ir dziesma, un atšifrējumu sapratīs varbūt vairāk tie, kas redzēs dziesmas video versiju.
4: Es domāju, klausoties tur arī viss, pirmajās sekundēs viss ir skaidrs, par ko mēs runājam, un jā, nu, prasījās... bija vajadzīga sieviete šai dziesmā, un mēs domājām, nu, ko mēs domājām?
0: Mēs domājām,
4: kas mums neatteiks, jā? Neatteiks neviens.
3: Ne, jo tās, zini, lielās dīves jau, nu, kuras jau ir pasaules mūzikas zvaigznājā ir ilgi, un tad ieraudzījām tik kaša ar lielisku balsi, ar gandrīz lielisku humoru izjūtu, un viņa noteikti iederēsies
1: viņa
3: šeit. Tā viņa bēg. Un jā, un beigās tiešām rezultāts ir vienkārši lielisks. Un videoklips arī ir ļoti interesants un lielisks.
2: Videoklips fragmentus varēja jau redzēt jau kādu nedēļu vismaz.
1: Patika
2: tev? Nu, jā. Man jau patika tā kombinācija. Īstenībā man likās, galmīgi cilvēki.
1: Bet baibiņi, zini, kas vispār vēl humors ir? Galmīgi cilvēki, Maruts, man reku piecīt iedam. Bet runājot par tām baltajām kleitām, es saliku kopā to, ka es taču pilnīgi visur, kur es esmu publiski parādījusies, es visur esmu baltās kleitās. Man pirmā dziesma, tas mans klips, viss ir baltā kleitā, kur es skrien pa to mežu. Pēc tam man supernovā, es atkal to balto kleitu, es esmu tad, kur Maruts. Un man frāze, balta kleita, kam gan varētu pajautāt Latvijā, kurš tas skraida ar baltām kleitām? Protams, Nancīte jāuzpras, viņai pieredze ar tām baltām kleitām skriet kaut kur.
2: Nancīte, man liekas, zem apziņa kaut ko tev tam saka priekšā.
3: Nu, Mara tam ar droši vien zem apziņa kaut ko teica, ja viņš tā zināja, ka Nancīte ar tām baltajām kleitām visu laiku ir.
4: To es nezināju, bet...
3: Tagad tu zini.
4: Bet ne visu mēs zinām, bet redz,
3: labāk
4: kā visums
3: ir arī daudz, ko nezināt.
4: Pats izdari,
3: jā. Tieši tā.
2: Nu, labi, klausieties, man liekas, ka mēs pārāk daudz runājam par to balto kleitu, jāpaklausās ir, jo tomēr jūs to intrigu esat iemetuši. To, ka mūzika nāk ar labām kompozīcijām, to mēs zinām, bet nu, šī tādā interesantā salikumā ļoti gribas.
0: Nē, nu tad laižam pirmskaņojamies,
3: jā? Laižam.
0: Aizvēlējums tev stārņā!

0: Latvijas sāksim ar komplimentiem tev, Nancija, bet vispār, tad, kad uz skatuves un dziedāt, tik aši sakam. Tikai smalacīts, visiem patīk, un tiešām patīk, un mūzika ļoti labi izvēle. Tu zini, man no galvas dziesmas pirmizrāde iekrīt sirdīs arī stārīņu klausītājiem. Nu, kā piemēram, skaista dziesma tieši kāzu gada dienā, jā. Es palasīšu komentārus, nu skaisti. Vai piemēram, labrīt, neviena dziesmas pirmizrāde tā neesmu gaidījusi. Ļoti notrīcēja līdz iekšiņā.
1: Wow.
2: Emīla sieva to uzrakstīja.
0: Es taču vīram teicu, ka man ir pilnīgi jaunas idejas kāzām un jāprecās vēlreiz. Lūk arī kāzu dziesmu. Skaisti, paldies. Šī aizies. U-t-t. Nu, zin kā, nu, mēs nevaram visu laiku lasīt komentārus.
1: Wow, nu, liels paldies par komplimentiem.
2: Klausieties, jā, tiešām es domāju, ka viena otra līgava ar līgaventu šodien pieņēma lēmumu, kuru dziesmu izvēlēties kā kāzu.
3: Nu, mēs ceram, ka ar to vispār viņi pieņēma lēmumu šodien varbūt pateikt vārdu. Jā,
0: Kur to dziesmu mēs atradīsim pēc kāda brītiņa?
3: Dziesmu jau ir visās straumēšanas platformās. YouTube var apskatīties ļoti interesanti.
0: Nu labi, bet kopā ar pārējām dziesmām kādā albumā, ja?
3: Jauns albums top, un mums ir arī pati tikkaši apstiprinājusi kopā ar mums uzstāties 10. oktobrī Šaumi arēnā.
2: Žāl, ka nebija svētdien jau šis klips pieejams YouTube, jo zin, kāpēc es nopirku televizoru. Un pati viņu uzstādīju.
3: Cik saules tad ir?
2: Nu kaut kāds 50 ar kaut ko. 52 tāds ir. Un tad, kad es biju visu instalējis un palaidžu, es vienu pati to izdarīt. Tas man pirmo reizi dzīvē tā. Es palaidžu un tagad jāpieņem lēmums, ar ko palaist to telzo. Un es aizgāju uz YouTube, atradu Donu, uzliku tuvumu. Pāds, būtu jūs ar šito, tad es būtu zinājis ar šo...
4: Vai viņi jāiet mājās, ir jāštelē tas televizors nos.
3: Viņš ir jāizrauj,
4: jāizrauj.
1: Otrā dzimšanā dienā.
4: Jā, un tad jāštelē pa jaunam, un tā jāskatās vēlreiz.
2: Jā, man likās, ka tas ir ļoti būtiski. Kas ir pirmais, ko tu noskaties televizorā? Es apsēdos un no sākuma līdz galam noskaties.
0: Nu, redz, daudziem tāda iespēja būs, kā pirmo video klipu uzlikt šīs dziesmas video versiju. Kompliment turpin virt mūsu WhatsAppā.
3: Paldies.
0: Atnācāties pie mums, atrādīties ar jauno dziesmu. Un komplimenti arī tev, Nancy, par skaisto balsu.
4: Es vispār šausmīgā starā esmu. Ja, mums tas pirmais videoklipiņš, tas tīzerīs, ko mēs palaidām, ļoti, ļoti traki aizgāja. Un tie komentāri, kas tur ir gan pie paša tā video, gan personīgi, kas nāk un ir tāds, ak, Dievs, cik cilvēki var skaisti pateikt un būt tik labi, jauki un dalīties labās lietās.
0: Mēs tā lielo ak, Dievs, novēlām sajust arī uz lielās arēnas skatuves. Tiekamies arī koncertā. Tā, čau!
1: Čau, paldies!
5: Honu, ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lil Biotic produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai.

0: ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. 6.

0: Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
0: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu stāciju tīklu Viada.
3: Kad debesīs
4: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Kampaņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss no rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmē, bet piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt pulksten 10:00 visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus iedzīvotājiem. Nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā sistēmas darbības pārbaude. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde, bet Saeimā šodien plānots apspriest Austrumu pierobežas teritorijas attīstības likuma projektu. Tikmēr ZZS aicina jauno koalīcijas partnerus ieviest kompensācijas iedzīvotājiem par drošības incidentos hibrīd apdraudējumu vai militāru incidentu rezultātā radītiem zaudējumiem. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši 602 dronus un 40 raķetes. Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret Kīvu, Dņipro, Harkivu, Zaporižju un Poltavas apgabalu. Šajos triecienos nogalināti vismaz 10 cilvēki un gandrīz 100 ievainoti, kā arī notarīti plaši postījumi. Tikmēr Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas kravas kuģim okupētās Berdjanskas ostā, nodarot šim kuģim ievērojumus bojājumus. Lietuvas izlūkdienests vēsta, ka Krievija pastiprina savu klātbūtni Baltijas jūrā, lai aizsargātu savu ēnu floti. Tropiskajā vētrā Džangmi Japānas dienvidrietumos ievainoti 9 cilvēki, bet 10 tūkstošu mājsaimniecību palikušas bez elektrības, vētras dēļ atcelt arī aptuveni 600 avioreisi un traucēta sabiedriskā transporta kustība. Autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie Medzābakiem Ādažu novada Lilastē, jo tur sākta gājēju un velospēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas šosejas. Šodien un rīt Rīgas siltums veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes Daugavgrīvā un Vecmīlgrāvī to laikā. Šajās apkaimēs nebūs kārstā ūdens, bet vecumnieku apvienības iedzīvotāji no šodienas var piedalīties bezmaksas atkritumu savākšanas akcijā, izmantojot iespēju nodot elektrotehniku, makultūru, stikla iepakojumu, baterijas, kā arī lietošanai derīgu apģērbu un apavus.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Cenas veikalos top tikai 3 dienas. No 1. Līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rudzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 €. Makaroni pasta zarā 2 veidi 500 gramu 1,49 € un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: stāriņa klausītājs apliecīm. Savā darba vietā to, ka rīts ir gudrāks par vakaru. Sveiciens 9.43 minūtes mūsu WhatsApp sarakstē turpin birt komplimenti par, nu, pat pirmatskaņoto dziesmu. Un tad mjūzīk kopā ar tikaši sakamu ir izdevuši jauns skaņdarbu, tā nosaukums, tu zini man no galvas, un nu jau varam diezgan droši prognozēt, te ir panākums.
1: Nu, un ja gadījumā esat uz šīs dziesmas viļņa, tad arī, nu, paskatīties tajā YouTube to klipu, viņš ļoti labi guļ virsū tai dziesmai. Es redzēju fragmentus jau nedēļu iepriekš, un man likās, wow, tas gan labs sveiks tāds piegājiens. Kaut gan, nu, tajā videoklipu tapšanas tajā stadijā, tur droši vien ir tāda čausmīga smoks, tu nevar saprast, viss jau ir bijis, kā vēl var uzfilmēt videoklipu tā, lai tas videoklips ir nevis tikai vienkārši, nu, tā kā, nu, fons tai dziesmai, bet lai viņš arī dzīvo to savu stāstu. Jā, uzfilmēt videoklipu nemaz nav tik vienkārši. Tā ir tāda īsa filma, un ja viņa veiksmīgi tiek uzfilmēta, tad dziesmai tikai papildus tāds boosters tas ir, jā?
0: Jā, platformās, kur tieši dziesma ir kopā ar video.
1: Jā, nu tā kā, nu, un ja nu gadījumā jums šī dziesma patīk un arī klips patīk, tad arī viens īkšķītis diezgan daudz ko nozīmē.
0: Tā, Grigalīts arī ir nācis ar vasaras sajūtu. Labrīt, Grigalīt.
2: Labrīt. Šortiņi un...
1: Pagaid, tev tiešām šortiņi?
0: Nu jā, es taču tev saku.
1: Kāpēc tu esi gardiks?
0: No redzi, nu tāpēc, ka es ietekmēju...
1: Šortus un nevilkšanos.
0: No tevis, visu laiku kaut ko čīkst, viņai augsti un vēl, es saku, vasara pilnbrietā.
1: Nē, es saku čīkst, tāpēc, ka es no Jūrmalas, un Jūrmalā tā vasara atnāk un bišķi lēnāk. Nu, tur bišķi tas brīzes no tiem Jūrmalas. Īvetiņa ziņās arī saka, piekrastē vāsākas būs, un to arī jūtu, tā kā, nu, Rīgas izbrauc ir 23, 24 kaut kur, aizbrauc Jūrmalā 10 grādu mazāk, bieži vien tā ir, nu, kāpēc tā, netaisnība, bet, nu, labi, brauciet uz Jūrmalu, viss kārtībā, ielīdīsiet kāpās iekšā, tur jau daži jau izskatās pēc braunīšiem.
0: Palikuši tikai padus.
1: Braunīši, starp citu, katru gadu sauļošanas sezonu atsāk visagrāk viens no Latvijas televīzijas viens no tādiem veterāniem, viņš var vairs nestrādā Latvijas televīzijā, bet nu mēs un es redzēju, ka ar to Jūru mēs samājamies. Viņš jau izskatās tā kā mūsu tā tāfela, tā, nu es rādu uz pilnīgi melnu. Jau! Jau! Uz katru dienu tur guļ tajā Jūras krastā.
0: Labi, datums atbilst tam, kas ārā aizlog šodien Latvijā soli 25, kas vēl mums noteikti ir jāakcentē, lai nesabīstās stāriņu draugs uzreiz pēc desmitiem, ja?
1: Tātad, jā. Mācību trauksmi.
0: Trauksmes sirēnu pārbauda. Nāks arī šūnu apraide telefonā. Mārs jau to arī vēl atgādinās. Tieši tavā laikā iegādīs.
2: Trīs minūšu garumā.
0: Nu ko, mēs lēnām atvedāmies vai atvedāmies, kā mēs darām?
1: Lēnām.
0: Lēnām atvedāmies.
1: Šitā būs tā reize, ka lēnām.
0: Lēnām.

0: cik labi ir šitā uztaisties astē muzikālajai klasikai Robertam Palmeram, viņa to love, un principā tad arī noslēgs savu šī rīta radio ēteru, jo tūlīt jau 10.
1: Klausies, aizkrauklis novads ir izplatījis paziņojumu, un mēs esam tie, kas cilvēkiem nodot tālāk svešus paziņojumus pareizi, un tātad aizkrauklis novads pirms aptuveni stundas ir manī Staburaga pusē, Staburaga bērni, tur, kur ir slavinājis rakstnieks Valdis, sarakstījis Staburaga bērnus, Staburaga pusē, Lācis. Nu, vai tas ir no tās Jēkabpils aizdzītājs vai kā? Tātad aicinam iedzīvotājus būt piesardzīgiem, saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to, neprovocēt to. Tas apdraud gan cilvēkus, gan pārējo visu cilvēci. Ja redzat loci, meklē drošu vietu un zvaniet policijai.
0: Kas ir droša vieta?
1: Kau. Man stāstīja viens cilvēks, kurā vecotājs bija Sibīrijā izsūtīts, un viņš bieži vien sastaps lācis Sibīrijas mežos, un viņš ir arī no viņa tā kā paguvis aizmukt. Lācis ir visnotaļ veikls, ja, dzīvnieks, viņš skrien ar 50 km stundā, viņš ir liels, lāču tētis apmēram 300 kg, mamma 200 svar, lāču medības Latvijā nav atļautas, ja, visiem, kam ir bīsas noliek tūlīt apakaļ.
0: Labi, bet kā Sibīrijas cilvēks izdzīvoja?
1: Sibīrijas cilvēks stāstīja tādu lats, visnotaļ veikls un visādi viņš kokā kāpj un skrienātra viss, bet viņam ir redzi tāda lieta, ka viņam ļoti jāsakoncentrējās, lai ieraudzītu objektu. Viņam nav tā kā mums, mēs tā kā redzam. Līdz ar to vajag slēpties aiz kokiem un mukt nevis pat taisno, bet tādā zigzagā. Aiz kokiem slēpjoties.
0: Saka, zaķīts aizmūk no lāču, ja?
1: Jā, slēpjoties. Jo pa taisnu ceļu lācis jūs panāks. Jo 50 km stundā tas ir ļoti liels ātrums. To tikai var šitie te Kenijas skrējai, kas atbrauc.
0: Tā, mums par lācis ziņo, tas jau ir koknesē manīts. Un svaigākā informācija, ka uz likteņdārzi ir aizklīts. Speldēja no likteņdārzi uz baznīcas pusi.
1: Ko?
0: Tad tur ir kaut kāds puisis, kas lamājās, smakšķernieks, ieraudzīs lācis.
1: Seva neies? Kā viņš lamājās? Kā viņš lācim saka? Kā lācim jāsaka?
2: Lāpi, jūs kāpšu zakmiņiem. Skaties. Redzi?
0: Tagad mēs esam dabā.
1: O, cik skaists, skaists.
2: Jūs boli rokastrīts.
1: Rokastrīts, aha.
0: Es domāju,
2: redzi?
0: A ko tu nebeidz?
1: Tu, lai skrīt. Lai
2: viņš tuvā krastā, mēs pisīšu mašīnā.
0: Oj. Es taču nezināju, ko viņš darīs mašīnā.
1: Pagad tagad liec
0: nost. Tā es liek nost, jā.
1: Cilvēks, viņš tā jau, viņš piekājīgs. Tas ir aiz bailēm. Mums aiz bailēm arī spru. Kas tik neizvēl? Bītīt matos
0: izpruka. Tas pats, kā tevi diep deviņas esmu pateicis.
1: Vēlas pa stenderi man vienreiz izpruka.
0: Jā.
1: Tas, labi, jūs sapratāt, lāču vedības aizliegs.
0: Mīļā padome, neatņemiet licenzi visu mums.
1: Lūdzu, tas nebija, tie nebija mēs.
0: Nekad tā vairāk nedarīsim.
1: Tas bija cilvēks, kas lāci bija redzējis.
0: Tīrā latviešu valodā Māris Grigals otrajā cēlīnā.
1: Visu tagad dzēsīs to sarkanu mīnu traipu ar baltvīnu tulīt nodzēsīs.
0: Skolas bērni taču gulēja tagad, ne?
1: Gan jau. Jā. Kaut gan latviešu tautas dziesmās vienā, otrā, mēs varam šo vārdu dzirdēt.
0: Paši, jūs taču nesat no grāmatnīcām izņēmuši.
1: Nē, tas ir aizliegtais krājumiņš, viņa bibliotekās liekais citām grāmatām. Nu tā, aiz plauktiņ, ja tu viņu atrod, tad atrod, ja ne, tad ne.
0: Mīļā padoma, visam, kam mēs esam gatavi tagad.
1: Jā. Un tie stučītāji šoreiz nestučiet mūs.
0: Mums nav ieraksta.
1: Jā.
0: Labi. Viss tā līdz rītdien.
1: Es par stāstu biju par lāci.
0: Jā.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos! Top!
7: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
12: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
13: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
14: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
15: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa sasilst līdz 20-25 grādiem, par kādu grādu zemāka temperatūra saglabāsies galvenokārt piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, un iespējams arī ducinās pērklans, bet lēts mainīgi virzienvējuši. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vakarā iespējams īslaicīgs lietus, un galvaspilsētā gaisa temperatūra sasniegs 24 grādu atzīmi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. No 10. līdz 12. studijā.

Jaunā stundā šepat radio starpiem pēc zopas 3 un 70 Grigals ierindā otrajā cēlēnā. Čau, mīļie klausītāji! Ten 2. jūnijas uzreiz informācija un ziņa pār visām. Visā Latvijā ir iedarbināts trauksmes sirēnas un ir nosūtīts arī šūna apraides paziņojums, bet no nekreņķējiem. Tas ir brīdināšanas no sistēmas pārbaudījums un tas no ilgas 10 minūtes, tātad no 10 līdz 10:10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbina trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietālu ruņiem nosūta šūna apraides paziņojums. Tālāk. Tā tikai pārbaudi, tā lai nu viss strādā, viss brīdinājums, sistēmas ir ierindā. Šogad mums otrajā cēlēnā viss kā ierasta līdz pulkstenam 12. Grigāls otrais cēlēns, pēc tam mājūks ar dienvidiem līdz 2. Hosīts nāk pēc pusdienu 2-4 un Ego laiks. Radio brāls Egons Reiteris, autopilots 3-4-7. Vācapiņu es atgādinu no saziņai noteikti izmantojumu 2-8-4-4-7-7-4-4. Ja nu Lācis kaut kur ir ieskrējis lielākā, mazākā pilsētā, droši mums karstā līnija ir atvērta, var jūs zvanīt un pabrīdināt. Nu, nav nekādu joku, redzot Jākapelī, kāds nu bija ieskrējis lielais zvērs. Te nu ir jābūt ļoti vērīgiem. Tā, telefona līnija 674-47744, labs ir? Baudam labu mūziku un arī būs zelta dziesmā.

tu man dzirdi, atver savu sirdi. Lielis kompāni, Ainars Mielaus, Mirdza Zīve, Rigo, Alex un vēl, protams, Uldis Markelēvičs. Vai tu man dzirdi? 10:11 minūtēs radio starpiem. Liekam klāt arī apsveikumu rubriku sadarbībā ar Origo. Draugi mīļie, droši pievienojam WhatsAppā savu gaviļnieku jubilāru. Dzimšanas dienā, vārdienā suminam un sveicām. Pievienojam arī varbūt dziesmu, ko gribētu dzirdēt, kā labu vēlējumu. Un pēc brīža arī to darām.

0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Kā nu Lībai ir veicies ar komandu, kur sumina un sveica, un Lībai ir pievienots dzejolis, ko ir sacerējuši viņas kolēģīši. Un Lība, daudz laimes tev vārdu svētkos, saka kolēģi. Un pievienojuši ir dzejas rindas, un klausies uzmanīgi. Acis plats, rītā agrā nemieris manu sirdi sagrābi. Skaļi sauc, velns ar ārā, vārds tavs rakstīts kalendārā. Lība vārda dienā neķer mušas, iedzer vīnu, saņem buķas, un lai sirdī jautrā kļūt, apēd gabaliņu kūkas. Un ar to jau viss nav, Lība, vēl viens pantiņš. Sveicu tevi dienā šajā, kas ir saukta vārdā tavā. Ko tev māte tēvs ir devis, tas ir skaists un tik priekš tevis. Un zinot un pazīstot Lība raksta kompānija, tad Džordžs Maikls būtu trāpīgi un tieši laikā. Lai diena būtu izdevusies, jo mīļākais mākslinieks, ar ko dienu sāk, ar to arī parasti noslēdz. Nu labi, kāds klasisks izpildījums viņa manierē. Džordžs Maikls, one more try!
0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: your song.
1: Yeah!
2: Ir 10:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Radio Star FM
1: pareizi laiks šobrīd jau 10:33 minūtes, kad mēs satiksim galvaspilsētā starp citu draugu, mīļie braucot no Mārupas centra visienā uz Zazuls ielu. Nu bija jūtams mašīna mazāk, krieti mazāk līdz ar skolēm brīvlaiku, vasaras brīvlaiku sākšanos tiešām izbraucam uz ielas. Lai nu mašīna varbūt ir nedaudz vairāk, tomēr nu ir kā kustība notiek raitāk. Zemgala gata, Vierīķi un Brīvības gata, posmā varbūt nedaudz gausāk un lēnāk un Ulmaņa gata, protams, tur ceļa remonta darbo ar vāciešu un vienības gata smūzes.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, vietpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top, top, top!
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3LV/ piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
12: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, bukta vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
14: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
15: Un 1, 2, 3.
14: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
16: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
14: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
17: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: suomalainen muusiikki radiostarve Modri ja Selena. Tomer Vassari Saksis on Vassarissa Tishonien. Arti uudestaan divien tunti uudestaan 5 graadien. Rhythm of the night. Tästä ei kriit siis teijö. Ties, mene vedeis vienoin, ei? Oh yeah. Tässä on 40 taas toinen.
1: Labakaa muusika. Lieliskai dienai.
0: Lai varbūt nedaudz vēsts bija Meža parka lielajā estrādē pagājušo sestdienu, bet es domāju, mūs sasildīja gan mākslinieku uz lielās skatuves, gan arī visi tie tūkstoši, kas nu bija sanākuši un dziedāja līdz pašām populārām dziesmām. Ten oriģinālā Mārtiņš Freimans un Tums, bet šis ir ots dziesmā Rits, kā to ar manību.

0: lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 eiro. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīra Zebadelux Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 eiro. Un arbūzi 1 kg 1,29 eiro.
4: Top, top, top!
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
11: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
12: Kas ir drosmīgākais, ko es paveicu savā dzīvē?
13: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
12: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
13: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimējis 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
12: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
14: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
15: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
16: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
15: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
17: Hello. It's

0: z Boss Never Say Off nebienci tu Hadele. Legendária Hello. Radio Starve Modrá celé na pirmá stonsiskyňa. Prez lakšo vrýde o 10 do 5, 10 9 minút. Snozieme like waste, kosino tyť prognze. Arpil kāds būs pusdienas laiks pēc pusdienu vakar puse, un kāds būs divas turpmākās dienas par to laiksiņās.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Tā, nu gaisa temperatūras patīkam šodien virs 20 grādiem, vietām 23 pa 25 grādi. Piekrastē gan nedaudz vēsāks, bet mākoņu daudzums mainīgs un vietām ik pa laikam varētu arī uzlīt un arī ducināt pērkons. Ar galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem dienas stundās. Pēcpusdienā vakarā iespējams arī īslaicīgs lietus. Rīgā pūtīs lēns dienvidu pussvējš un gaisa temperatūras sasniegs 23-24 grādus. Tā, turpmākajās dienās, ja nu par trešdienu, tad visai saulains laiks. Vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra 22-26 grādi piekrastē vēsāks, 18-19. Arī jā, nedēļas otrajā pusē ceturtdienas spīdēs saule, palielināsies mākoņu daudzums un vietām galvenokārt Kurzemes dienvidu rietumos. Ik pa laikam ir iespējams lietus, bet gaisa temperatūra arī patīkam augsts 24-26.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
1: No 10 līdz 12.

18.25 minūtēs radio starpēm. Otrais sēnēs jaunu bildi iekšā un jaunu stundu klāt. Otrais jūnijs. Ja nu tā ir otrdiena, jā. Lība un Ema, sumināts un sveicināts meicenes Gaisa Bučiņa. Labi vēlējumi jums. Grigāls labā noskaņojumā līdz 12 kopā ar jums. Un, protams, ka laba mūzika. Saulaina mūzika, vasarīga mūzika, jo beidzot to vasaru esam sagaidījuši 8-9 mēnešu gaidījām. Deviņi ir klāt, un tiešām ir liels prieks par to, ka pēdējās prognozes teicina, ka 22-25 grādi galvaspilsētā un citvieta Latvijā. Nu, ko var vēl vairāk gribēties pie jūras, gan tur gan nedaudz vēsāk diena 17-19. Labs ir!

Oh yeah! Salde sedens, šoferi, šiem, kas pēc to, šoferi, jā! ACDC, ACDC, Thunderstruck. 11.13 minūtēs mēs laižam tālāk un zelta dziesmas meklējumu nebija sarežģījis šajā reizē. Starp citu, par godu ir Mežaparkam, Mežaparka lielajā estrādē, kur ir pamatīgi atdzīvojusies, starp citu, ar daudz un interesantiem notikumiem. Nu, aizvadītajā nedēļas nogalē, protams, numur viens pasākums bija lielais koncerts, jubilejas koncerts piektais ar 3 un vairāk stundu garumā. Piesātināt skaistu mūziku. Un te nu arī, protams, nu skatāmies tādā vasaras griezumā ir vairāk koncertu. Un viens no tiem noteikti ir jāatzīmē. Mežaparka lielajā estrādājas 6. augustā un stāsies viens no pasaulē veiksmīgākajiem elektroniskās mūzikas māksliniekiem Calvin Harris. Grandiozā uzstāšanās Rīgā kļūst par vienu no vasaras vērienīgākajiem brīvdabas šoviem visā reģionā. Jā, Rīgā līdz šim neredzēts lāzeri, iespaidīgs gaisa video šovs. Būs papildināts arī ar lielu daudzumu dažādu specefektu un dāvās pasaules lielākajiem mūzikas festivāliem raksturīgo deju mūzikas enerģiju. Un tas viss Mežaparka lielajā estrādē. Iesildamies! Calvin Harris piedaloties Ellijas Guldings balsī Harrison Outside. Golden Hit. Golden.

Cieš mā mūts. Māru Van Hosteinu un astronauts. Mūsu labi draugi Radio Star FM. Otrajā cēlienā 11 un jau 22 minūtēs. Mēs ir tāda laba mūzika, mēs arī turpinām. Vēl ir nedaudz jāapstrādā un tad gan pusdienu pauzē. 12.2. Mājas laiks dienvidos. Vēl šī pat, ja ne mēs ar klasiku, turpinām piestāvu otrajam cēlienam. Potens kārkēts, aha, the sun always shine until.

Won't you help me? Won't you help me?

0: Ir 11 un 30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Hamza iesaldamies lielajam koncertam Siguldā, Krisnoā. 11.36 minūtēs rādio starpiem otrajā cēlēnā. Ja nedaudz papildināt, tad jaunais un talantīgais Krisnoā izsludinājis jau gan sen lielāko savu, līdz šim lielāko solo koncertu Siguldas pilsdrupās. Un ieplānots no 6. jūnijas. Te nu viss arī notiek. Jā, jā, jā. Un ķeram ciet biļetes vēl, kā biļetīt var iegādāties biļešu servisu kasēs. Un lieta būs darīta 6. jūnijā. Mēs tiekamies. Es ļoti ceru, ka saules pieliet un ar foršu mūziku dalīsies mums Krisnoā. Un arī šī kompozīcija, kur nu pats skanēja, nu noteikti koncertu repertuārā tiks iekļaut. Labs ir, mēs ležam tālāk, 12 aktīvās stundas radio starpiem mēterā. Darba dienās, 7.10 zopasta, Baiba un Jānis, 10.12 otrais ēlēns, es gribu galt mārs. Pajūgs 12.2, dienvidos, pēc tam nāk Oskars, pēcpusdien 2.4, radio brauc, sekams reiters, autopilotā 4.7. Un WhatsAppiņš darbojas 24.7 režīmā. Noteikti var pievienot video, audio, vēstuļu formātā droši pievienojam 284-47744 numurs un telefona līnija arī ir atvērts 67 44 77 44.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 €. Lasāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve .lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve .lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve .lv.
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses, deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
10: Hanu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
14: Hey! Šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē ēkas LV un biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Nu pat un pat ir sācies jūnija mēnesis un pilnīgi to var just un tiešām redzēt saules, poši pīt mākoņi ir maz, dzelzos ielās 120 gā virs 20 grādiem. Un tā arī mēs turpinām, jo maija šepat jau studijā un dienvīt pēc

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Plāno mājas balī, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Herzogs parūpēsies par gardām uzkodām, kanapē, brušetes, uzkodu.

0: Kaikki saa kes shei.
1: Mä en paa.
2: Esmu te pat. Ei, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
7: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
10: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
11: Ir talants!
7: Piesakies TV3 OVH, Čērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sākusies meteoroloģiskā vasara pie mums Latvijā. Un atbilstoši būs laikapstākļi arī šim statusam. Gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Un par kādu grādu zemāk tā tikai piekrastes rajonos. Mākoņu daudzums būs neliels, bet mainīgs. Vietām, kur zemē zemgalē, arī vidzemē šur tur īslaicīgi var uzlīt. Un ir iespējams arī lokāls pērkona negaiss, bet citādi pūtīs lēns vējš negaiss. Laikā, protams, arī tas kļūs brāzmaināks. Rīgā saule ar nelielu mākoņu daudzumu pēcpusdienā un vakarā ir iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam dienvidu vējam. Gaisa galvaspilsētā šodien iesilsta līdz plus 24 grādiem. Iedošana te jau sasolī kaut ko stipri par maz. Un jau tagad dienas vidū Rīgā plus 22.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: Vasaras skaņa tavā vasaras radio, tavā vasaras dienvidu programmā. Visīkstākajā vasarā nujautām gan kalendāri, gan astronomiski, gan arī meteoroloģiski. Un ar to es mūs visus arī apsveicu. 2. jūnijā, otrdienā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Ko dara darba rūķi, strādā atpūtnieki, skolēni, droši vien vēl kādu čupiņu citu, atpūšas un ļoti labos laikapstākļus, bauda pilna krūti. Viss kārtībā mums ir padomā pareizais muzikālais pavadījums gan vieniem, gan otriem, gan trešajiem, tāpēc pagriez tik skaļāk. Šis ir Michaels Jacksons un viņa Off the Wall, pirmās solo plates.

Šis bija Diplo un arī vokālis, ar ko viņš ir sadarbojies šajā savā jaunākajā skeņdarbā. Vienā no, jo grūti pat izsakot, kurš ir nosaucams par svaigāko, kurš par otro svaigāko, jo viņam vienkārši darbs rit nepārtraukti. Darbs tādā ziņā, ka viņš ne tikai DJO, bet, protams, galvenokārt arī producē un dar to tiešām lielos un ļoti kvalitatīvos apjomos. Kopdarbs ar dziedātāju Cameronu Whitcombu Would You Still Love Me no superproducenta no ASV Diplo Thomas Wesley īstajā vārdā. 12 un 12 karsti tavā pusē. Temperatūra mazliet pacels ar jaudas piepildīto Depeche Mode Barrel of a Gun no albuma Ultra 90. gada nogalu.

0: Var pateikt gan hip, gan hop un sasveicināties ar īsto pilnvērtīgo visās. Šī vārda nozīmē es vasaru, jo es jau stāstīju laikaziņās un arī sasveicinoties, ka ir iestājusies arī meteoroloģiskā vasara, pievienojoties astronomiskajai un kalendārajai, kurā jau kādu laiciņu dzīvojam. Un tas nozīmē to, ka gaisa temperatūra visā Latvijā diennaktī ir vidēji virs plus 15 grādiem, vietām pat vēl siltāks ir. Tāds ir gaidāmais scenārijs arī nākamajām diennaktīm, proti vasarīga laikapstākļa mūs sagaida arī turpinājumā, vismaz šīs nedēļas turpinājumā pilnīgi noteikti. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar vasaru pirms gada, tad tajā meteoroloģiskā vasara valstī sākās tikai ap 13. jūniju, bet Daugavpilī un Rēzeknē, tad Latvijas dienvidu daļā sākums bija jau no 17. aprīļa, tā ka arī tad mūsu mazās Latvijas teritorijā mēs būtu itin atšķirīgi laikapstākļi un atšķirīgas gaisa temperatūras. Tiešām prieks dzīvot vasarīgos apstākļos 2026. gada. 2. jūnijā. Un tas, manuprāt, ir pelnījis īstu vasaras dziesmu. Dzintars Čīča, tu esi vasarā! Stāriņu dienvidos!
1: Vēši

0: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

šis par to laimē un nelaimē, vai ne? Love you at your worst. Arī pat zemākajos brīžos. Ilstība. Elam Skots. Bet vispār jau tie vārdi, mēs zinām, kur parasti izskan un tiko. Es domāju, ka tie arī ir bijuši dzirdēti kādā ļoti populārā, populāru cilvēku kāza ceremonijā. Vakardien par vīru un sievu, vai drīzāk par sievu un vīru, ir kļuvuši leģendārā milzu popzvaigzne kosoviešu izcelsmes angļu Dua Lipa. Kosoviešu izcelsmes popzvaigzne Dua Lipa un aktieris, un tagad jau viņas laulātais, Kilums Terners. Te Dua Lipas pirmais.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā, cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā, augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
1: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi. Lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
8: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Plāno mājas balī, Rēznes viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserts, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
13: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena?
14: Zelts
13: Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.

savu potenciālu, viņš izmanto pilnībā. Kaut gan, ko mēs zinām, kas viņam ir iekšā. Vienkārši tā no malas izskatās. Tā no malas izklausās, esot tik ļoti produktīvam un tik ļoti, ļoti talentīgam. Un šos savus talentus arī maksimāli liekot lietā, bet nu, maksimāli tas arī droši vien, ka ir nu, tāds plašs jēdziens vai stieps jēdziens, un gan jau, ka viņš mums parādīs vēl lielāku savu varēšanu limitus. Jo galā viņam ir tikai 20 gadi, tas ir Summer, viens no galvenajiem popstāriem pat labam pasaulē. Viņš nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, tas bija viņa potential, viens no daudziem hitiem. Ja tagad laiks vecmeistariem Genesis, Phil Collins pie mikrofona un pie bungām.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
0: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
3: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
6: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
10: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē Ēkas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
11: Vai man ir svarīgs jautājums? Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara? Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausīm, tad noteikti Līvu akvaparkā.
0: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
4: Jā!
11: Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
0: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
12: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
13: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
14: Atpakaļ 4, 5, 2, 3.
13: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: No feini laikapstākļi otrdienā 2. jūnijā Latvijā. Meteoroloģiskās vasaras pirmajā dienā temperatūra līdz 20-25 grādiem. Un vasara, kā mēs zinām, mēdz būt arī kādu lietuslāsu un arī ar kādu pērkona dārdu. Un arī tas pa laikam īslaicīgi šodienu vietām Latvijā ir solīts vairāk dienas otrajā pusē. Arī Rīgā tostarp. Bet naktī būs neliels mākoņu daudzums. Šur tur ar vislielāko varbūtību Vidzemes pusē īslaicīgi arī uz līdz pūtīs lēns vējš. Temperatūra naktas stundās no plus 7 līdz plus 14 grādiem, bet rīt dienā vēl vairāk nekā šodien. Iesils diena līdz 22-26 grādiem, piekrastē tikai līdz 19. Un arī rīt pamatā saulēns laiks vietām ar nelielu īslaicīgu lietu un pērkona negaiss.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: te par toksiskām attiecībām, Lola Young.
1: Bet tas ne tā, ka tas nav par mums, tas ir ļoti tālu no stāsta par mūsu draudzību un mūsu attiecībām. Silti to lolojam arī šajā otrdienā, sveicināt stārfiem dienvidos 2. jūnijā pēc vienajā.
2: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Starfem dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Studijā Maija Rozīte un tūlīt arī vēl viena Maija, mana vārdamās no ASV, R&B superzvaigzne. Pievienosies Praz Michelle un Old Dirty Bastard un klasika no viņiem visiem Ghetto Superstar.
1: Oi, šis jāpagriež labi skaļi.
0: Logi vaļā, kā

Česne opadla Ben Aktuála. Collage, ta muzika, The Boo Radleys. Wake up, Boo. Būtu jau gan tā kā laiciņš celties, ir 1:24 minūtes. Labi, labi, bet ja esi brīvlaikā, tad visticamāk arī varētu ļauties pagulēt drusku ilgāk. Kāpēc gan, lai to nedarītu? Kad tad vēl, ja ne vasarā, vai ne? Bet es gan tomēr ieteiktu dienu sākt laicīgi, jo kas var būt labāks par siltu, gaišu, agru vasaras dienas sākumu perfekti. Es tiešām tos vienmēr ļoti, ļoti, ļoti, ļoti baudu un pavisam drīz mēs arī kopā ar Oskaru baudīsim ar radiostarpiem klausītājiem kopā. Jo atkārtējā alternatīvā zaupost ar šī gada sezonu būs klāt, bet tas nākam mēnesis. Šobrīd vēl visi ierastījās vietās un laikos. Oskars būs dzirdams no 14:00 pēcpusdienām. Mans laiks savukārt ir šis, ko pazīstam kā dienvidus. Dienas pašā viducī no 12:00 līdz 14:00 studijā Maija. Lai veiksmīgs dienas turpinājums visiem. Good luck no Basement Jacks un Lisas Kikolas pie mikrofonu.

0: ir 1:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Și e Daft Punk, like Biedrona Ritautie și Franciu Electronic. Labākajā tās izpildījumā, no šī mūzikas virziena ziedlaikiem, no tūkstošu gadu smīs, no milēnium laikiem 90. Gadu beigas, 2000. Gadu sākums. Mūzikas dzīvo un dzīvos mūžīgi. Es esmu diezgan pārliecināta. Šie ir Phoenix un If I Ever Feel Better. Un šobrīd 1:36 minūtes. Laukos un mazpilsētās un arī lielās pilsētās. Mūsu klausītāji top sveicināt un virtuāli zamīļot, lai skan Merfix.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos. Top.
4: Atsvaidzinošs jaunums – Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokaszāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krumgriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājam sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.
4: Svētdienas brunch jeb vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

ļoti daudzi mūzikas apskatnieki un galgala mūzikas lietotāji. Jaunums deju mūzikā no Itālijas, kurā šodien svin Itālijas dienu Festa della Repubblica. Ir tieši šodien 2. jūnijā, līdz ar to visiem itāļiem, kas mūs dzird, un visiem arī vietējiem, citas izcelsmes vietējiem, kam ir Itālijas sirdī, sveiciens vēlkums. Šis bija Luca Sketti un Tivedo, kas nulikā izdots uz slavenā Hugo Leiva. Un dziesma jau bauda lielus, lielus panākumus, lai tā izdodas arī tālāk. Lai arī jums izdod šī.

0: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Plāno mājas ballī, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pas

0: svētki sākas šeit.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
7: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklēdēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
7: Nu.
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
7: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
6: Dienas nometne LV.
7: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
9: Vai mēs jau esam digitūvi?
10: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Trešdienas naktī pārsvarā neliels mākoņu daudzums vietām ar lielāko varbūtību vidzemē izlaicīgi līs. Būtīs lēns vējš un minimālākais temperatūra plus 7 plus 14. Rītdienā visai saulains. Jā, vietām iespējams izlaicīgs lietus, arī pērkona negais. Būtīs dienvidu vējš līdz 6 metriem sekundē. Piekrastē iegriezīsies jūras brīze. Maksimālākais temperatūrs pieklājīgi plus 22 plus 26 grādi. Piekrastē vietām plus 19. Ceturtdienas naktis lielāko Tas skaidrs laiks bez nokrišņiem, minimālākais temperatūra plus 9 plus 14 austrumu novados vietām 7 grādi. Ceturtdienas dienā saule spīdēs, palielināsies mākoņu daudzums vietām galvenokārt kurzemes dienvidros iespējams arī lietus. Putīs dienvidienu daustrumu vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālākais temperatūra 19, 26 grādi plusā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lep.

Ļauj mums atgriezties nedēļas nogalē lielā koncertā. Lielā koncertā.

0: un pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Ir 4 minūtes pāri 2. Labi, pēcpusdiena. Es Oskars Leipers nācis pie mikrofona ar priecīgām ziņām. Sākusies meteoroloģiskā vasara. Ar aplausiem. Labi, labi. Kā mēs sagaidām vasaru? Ir taču patīkami, vai ne? Jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Tātad atbilstoši provizoriskiem datiem, diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. Jūnijā Latvijā sasniedz plus 15 grādus, un laika prognoze liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā temperatūra būs augstāka par plus 15. Jo tā meteoroloģiskā vasara sākas gluži tāpat kā ziema. Ziem mīnusos, vasara plusos, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15. Un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Vakar pirmā. Viss tā kā vajag sakārtots. Nu, vasarīgi sveicini to. Kā nu kurš to svin? Kā tu svini vasaru? Čau, Aivar!
2: Čau, nu saki man lūdzu tā, kurš no jums būs pirmajā vietiņā.
1: Par ko?
2: No Egons vai tu, kurš te pirmais uz darbu atrausa vēstu?
1: Darīts. Ir. Reiz pa iet trasē. Un tagad jāsaka šogad milzīgs paldies piecgadniekam. Nu jau piecgadniekam uzdāvināja Albertam dzimšanas dienā ķiveri. Uzkrāmēja arī to drošības sēdeklīti Vespai. Tagad katrs rīts mums iesāks uz dārziņu braucienā ar Vespu. Kas cits man arī neatliek kā uz darbu braukt, bet ir labi. Viss kārtībā var braukt rokas nesalst. Ir patīkami. Tā kā sveiciens visiem. Vasarā un Elīna. Sveiciens tev. Elīna saka, tikai neliec čīču tagad. Dāmas un kungi. Calvin Harris.

0: pirmā doma jau sadzirdot man paziņojumu un prieku vēstu par to, ka oficiāli meteoroloģiskā vasara ir sākusies. Tu jūti, ka man esot jāliek dzintars čīči, ja pareizāk sakot, es to darīšu.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ir tik traki ar mani. Čau,
2: datiem. Čau, draugs.
0: Nu, čau.
2: Vasara arī var būt februārī. Tas viss ir atkarīgs, kas tev galvā un sirdī. Nav jāgaida kaut kāds kalendārs. Tā viņš ir, jā.
0: Dzirdējāt, jā? Viedvārti.

Jack's Own Perfect Life. Nu, skaisti tā dzīvo, ne, Mārtiņ? Kā var nebūt skaisti? Mārtiņš bijis labās brīvdienās. Viņš saka, brīvdienās atgriezos no Dienvidāfrikas. Un vispār tur tagad ziema esot, un patiešām no rītiem un vakaros vajadzējuši ziemas drēbes, lai gan visu mūžu bija domājis, ka ne, Āfrika tur plus 40 noteikti visu laiku. Jā, jā, plus 40. Tuvu tam bija nedēļas nogalē Madridē viesojoties. Vienā no ielas smērījumiem ieraudzījām plus 38. Vai tā bija grūti pateikt, tur starp 34, 35, 36 un 38, tā arī bija tāda liela atšķirība nejūta. Ir tikai un vienīgi ļoti, ļoti karsts. 2 un 17 minūtes šobrīd ir pareizs laiks. Ja vēlreiz dzirdēšu šodien dzintu ar čīšu, tad slēdz prom. Nu, Mārtiņ, 2.22 ietekmēt nevar. Jo vasara ir vasara, klausītāja izvēle 2.22 ir klausītāja izvēle, jāsaka pat drīzāk pavēle. 2 dziesmas, 2 klausītāji. Satiksies starpiem mēterām. At 2.22. Uzreiz pēc Pet Shop Boys. Always on my mind. Atgādin mūsu WhatsApp numuru 2844 7744. Sūt dziesmu, ko vēlēs dzirdēt ēterā, precīzi 2.22.

varbūt tev ar kādu dziesmu, kas vienmēr bija jūs prātā. Lai tu ārā atbrīvo savus prāti iecirkņus un piedāvā man dziesmu 2.22. Roland, tā ir dziesma, ko tu gribi dzirdēt? Ceļš uz Elli. Punkts. Viss, ko Rolands atsūtīs savā WhatsApp ziņas vēsturē šeit stārbēm mēterā. 2.84.4.7.7.4. Kuras šodien divas dziesmas klausīsimies, būs arī neatlaidīgais klausītājs pilnai laimei, pilnam priekam. Bet tagad lūkojamies WhatsAppā. 2.22. Divas dziesmas, divi klausītāji. 2.22. Tagad. Kas nu būs? Kas nu būs? Turpina nakt. Maleč. 2.22 jau ir, bet turpina sūtīt. Jums kādu laiku man atsūtīja arī ziņu, lai šodien jā, arī esot sveicienu sītie, lai nesūtot viņai sveicienu. Varot nepārdzīvot. Un šodien sveiciens 2.21. Ir! Sintī, šodien tev nav sveiciens, ne? Šodien Patrīcija. Čau, Patrīcija! Patrīcija gribēja dzirdēt Jose ar Wasteland Baby. Gandrīz jau sanāca. Nākamreiz. Bet 2.22. šodien pirmā dziesma man ir atnākusi no Arņa. Arni, čau! Par atvaļinājumiem domāsim vēlāk. Arbaiten, arbaiten, dziesma numur 1, 2.22. Reins Raga. Arbaiten. Pieteic tā, it kā būtu Rammsteins.

This number means they was due to Smith Divas. Sarains rag arbeiten svetens visiem pēc pusdienā. Kur darbos? Darbos, darbos, visu tu dari pareizi. Jo tu esi vēlējies savā darbā būt kopā ar stāriņu. Anastasija, čau! Atradīsi savu veiksmas formulu. Anastasija saka, nu es nezinu, kad sūtīt mēģinu, kad man ir 22 mēģinu, kad ir signāls. Nu nesenāk un nesenāk. Kad tad lai es sūtu? Sajutīsi. Atnāks pie tevis tā pareizā atbilde, ka klausies savai sirds dzeguzes balsī. Lūdzu, kā to ir izdarījis Mārtiņš, viņš sadzirdēja to savu 2.22, un tas šoreiz sakrīt ar īsto 2.22, otrā dziesma šodien 2.22. Zilais karbunkuls no izrādes Sherlock Holmes.

0: ansamblis mums šodien ieskandina pēc Mārtiņa izvēles. Nu, daudz jūs Mārtiņu tur esat, jā. Kāds tāsot? Ķēp strieku gandrīz sadzirdot Mārtiņu vārdu. Bet tas cits Mārtiņš. Paldies par šodienas 2022. Esot labs. Kāds pat zina rakstīt labākā dziesma šogad 2022. Tas par Arbeiten vai par Karbunkulu. Bet uzliekam vēl vienu dziesmu, vai ne? Jā, jā, jā. Neatlaidīgais klausītājs, jau tūdaļ, Star FM pēcpusdienā.
1: Ir 2:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: No 2:00 līdz 4:00 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Laiks iepazīties ar šodienas neatlaidīgo klausītāju dāmas un kungi iepazīstieties. Viņa vārds ir Uģis. Uģi, čau!
5: Čau, Oskar, čau, klausītāji!
0: Sen neesam sazvanījušies, klausies.
5: No kādas 50 darbdienas apakaļ noteikti. 50. No jau laikam jau 57.
0: Jā, ko tu tā palaidi garām savu 50. Reizi gāju uz priekšu vēl? Kas notiek?
5: Tur bija jau zinām notikumi, tie ar vienu maratonistu, zin kā.
0: Tu par mani vai?
5: Nu, viens tāds ir jā, slavens skrējais, kas gāja Ušakovu pēdās, zin kā.
0: Ušakovu finišā iegāja iekš.
5: Jā. Nu, un tad jau nāca Artūrs un nāca Bišī Teigons, nu, viņiem jau laikam viņi tālu no tās sazvanīšanās, viņiem pieņem un uzspēlē.
0: Nu, jā. Bet redz, es esmu atpakaļ, es esmu strīpus un uģi tu ārēs iekšā klausulē, tātad ir pienācis laiks tev atskaitīties. Neatlaidīgā klausītāja status kārtējo reizi ir sasniegts. Mēs skaitam arī tās tavas neatlaidīgās reizes, vai to mēs beidzām darīt
5: pēc 9. Oskar, zin kā, es jau biju gatavs, ka tu man šito teiksi, un jā. Tad tu vienmēr atgādini tos sareizinot tās reizes, jā. Zin kā, tad vēl paliek trakāk bišķīt, kad Nu, tad ir tāda sajūta tā kā modernajām omītēm, ka viņi tur mazbērniem un bērniem saka, neatgādiniet manu vecumu, jā, zin kā, nu.
0: Labi, modernās omītes, man patīk, tad mēs, jo tu esi tāda neliela uzskaita sistēma, bet tā, cik ilgs ir mans darba stāžs pēcpusdienā.
5: Varētu tā būt, jā.
0: Nu, tā es varētu skatīties uz tevi. Cik reizes tevi?
5: Jo, nu, No jau laikam, nezinu, 7. vai 8. jā, bet nu, es jau to uztveru tā, ka mēs jau gandrīz kā labi čomi, zin kā ar zinām regulāri sazvanamies, jā, pajautājam, kā viens otram iet, kā ir gājis šitām dienām, nu, tad maucam tālāk, zin kā dzīvē.
0: Nu jā, sazvanamies biežāk nekā dažs labs ar CEO, vai ne?
5: Gandrīz,
0: uģi. Kādu plānu vasarai, pirms mēs metamies iekšā tavā dziesmā? Vasara ir sākusies, ko tu esi nolēmis darīt?
5: Nu, vēl bišķi jāuzšeftē, un tad jau kaut kad augustā kaut kad zaļa no atvaļinājuma, nu tad jau...
0: Ir ieplānots.
5: Es domāju, ir kaut kur jādod, ir sāremes savai parāds, jo te pa lieldienām aizskrējām, zin kā, un cilvēki jau teica, nu, teiksim, pēc laicīgu sprāmīt biļeti, bet mēs jau paši gudrākie, zin kā, beigās arī kaut kad... Beigās kāds 2,5 stundas rindā nostāvē bez iepriekš pirkšanas biļetes, un līdz ar to tad jau bija nāca visi čekingi, un visi iecerētās vietas jau maz vai jau bija ciet, nu tā kā, nu zin kā vakar teica, tas ātrais izskrējams, tad jau bija jābrauc nākamā dienā mājās, nu un tad nu tagad skola rokā kā tika salā iekšā.
0: Labi, nu pajautā visas padomas baibai, ja, viņi tomēr sārums, principā, viens no pamatiedzīvotājiem gandrīz, kā viņi to pateiks.
5: Jā, arī. Tu zini, es jau to briedu tam braucienam visu laiku atliek, un es jau pirms kaut kādiem gadiem diviem jau baibai, jo man visu izstāstīja, jā, ka tur dari tā, bet, nu, protams, kā jau saku, uģēns vienmēr ir gudrāks
0: nu,
5: visiem pārējiem.
0: Nu, kā tad, labi, ka tu, nu, gluži kā tas slavenais skrējais. Kurš zināja, ka izdosies. Laik tik, tu tur vēl palikuši pāris kilometri līdz finišam. Klau, kas ir tas, ko mēs klausīsimies, Uģi?
5: Klausīsimies, būs, es teikšu, uzreiz būs skaļi, tā kā sagatavojiet uz rādio aparātu dumbas. Atkal būs kaut kas nebijis stāriņa ēterā, jo vienīgo reizi par šitiem gadiem, ko es klausos stāriņu, ir elekstīts bija palaists kaut kad nesen, kad uztaisīja kaveri taisnībai.
0: Atceros, jā.
5: Arī jau tikai pāris reizes nospēlēju un esam aizmirsuši par to, tā kā uzbliezīsim bišķiņ reliksīdu, atkal viens coverīts no līviem, vienreiz man bija deviņu vīrspēks no Skyforger.
0: Jā.
5: Nu tagad bišķiņ pakarāsies bizē.
0: Aiziet, karājumies bizē, lai tev brīnišķīgi vasara, es novēlu tev vismaz vienreiz ieskandināt 2.22 bez sazvanīšanās, bet noteikti, Puģi, mēs vēl sazvanīsimies.
5: Sārunāts.
0: Reliksīt, es karājos tavā bizē un Uģi, paldies, ka tu esi kopā ar mani šeit Star FM pēcpusdienas darbdienās.
5: Labi, čau!

0: Klausītājs Uģis ar 57. reizi. Viņš nolēma paziņot, ir laiks sazvanīties. Un mēs arī sazvanījāmies. Relixī! Relixī, es karājos tavā bizē. Piemērots brīdis, Jan, vai ne? Lai nolasītu tev tikko atsūtīto apsveikumu. Apsveicam mīļo māmiņu Omīti. Veru, dzimšanas dienā, stipru veselību, mīlam. Vera, tev esot viss skaistākais dars. Tik forši dzirdēt Relixīt Star FM frekvencē. Paldies, rakstīja Uģī, paldies tev. Paldies visiem šodienas 2:22 spēlētājiem. Gan tiem, kuriem paveicās, gan tiem, kuriem paveiksies rīt, parīt, aizparīt.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kaukāza dienas. Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam. Ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2 eiro 29 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
4: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
5: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
9: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars

Fight Zone White Keys. Bez respect, minutem trios. Sveiciens bārdainajiem kolēģiem, sēdēji kungi, mūsu virtuvītē pie Star FM un priecājās par šodienas relaxīt. Skaip pēc ūdens, paldies, paldies tev, uģi, redz, trāpīja visos gaitiņos. Pēc trījiem mēs noslēgsim Čeče čempionātu, klausies, kad Čeče čempionāts gan ir noslēdzies, bet nav noslēdzies šeit Star FM ētrā. To darīsim gan priecājoties par uzvarām, gan sākot jau domāt par nākamo gadu, jo, kā tas notiek šādos lielos pasākumos, nekas nebeidzas. Beigas ir tikai jauns sākums. 20 gadi ir atzīmēti, laiks sāk domāt par to, kā Čeče čempionāts svinēs 21. Pēc trījiem. Star FM pēcpusdienā. Lily Allen turpinājumā ar Not Fair.

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs tikai 3,99 €. Mājai un dārzam viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
0: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Es negribu tur iet.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
11: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
12: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šo pavasar nepaeļ garām.
13: And the Oscar goes to... Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz.
15: Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
15: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
17: Roads, where we're going, we don't need roads.
18: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
19: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
20: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
21: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
22: Ir talants!
18: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
0: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Tele 2.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
23: Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 26 grādiem. Vien dažviet piekrastē tā nepārsniegs plus 20 grādus, prognozēja sinoptiķi. Vasaras trešā diena būs visai saulaina. Gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ar iespējams īslaicīgs lietus. Putīs lēns vējš, dienā lēns līdz mērens dienvidu vējš, daudzviet piekrastē gaidām jūras brīzi. Minimālākais temperatūra naktī uz trešdien būs plus 8, plus 14. Rīgā 3. Jūnijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņi varbūt īpa saglabāsies zem, putīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 14 grādiem. Pēcpusdienā tā pakāpsies līdz plus 26.
24: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
25: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
24: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
25: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā

0: li piestāvē ČČ čempionāts? Nezinu, ka jau, ka viņi tur ir kaut kādā veidā bijusi. Ja nav, tad noteikti, ka būs, jo 20. ČČ čempionāts ir noslēdzies, bet ČČ čempionātā nekas nenoslēdzās. Tur uzreiz jau sākas domas par nākamo. Tomēr atskatīsimies šodien par to, kā tad ir gājis aizvadītajā nedēļas nogalē un tajās pāris darbdienās Ogres zilajos kalnos pie manis šodien. Agris Reins, ČČ čempionāta organizators, krustēvs man arī pierakstīts. Agris, pirmajā reizē tu nebija krustēvs.
1: Tagad jānopelna.
0: Tagad tu esi nopelni. Viss ir kārtībā. Agris, čau! Un pie manas studijā šodien arī Līga Strūberga, Rīgas Valdor

0: Rīga, tu esi īpašs gadījums, to mēs ķersimies klāt, paķidāsim, jo tas, ko tu man te jau izstāstīji aizkadrā, ir visu klausītāju vērts, palieciet kopā ar Star FM pēcpusdienu, bet sākam ar atskatu nelielu. Agri, kā gāja?
1: Lieliski. Man liekas tā...
0: Citādāk es nemaz nevarēju iedomāties.
1: Tieši tā, jaunieši ieradās 480 klases no visas Latvijas, kļuva par labākām komandām un... Gribu tās teikt, tas arī tas, par ko čempionāts turpina būt. Šīs klases atbrauc, viņas pavada lielisku dienu, dažas uzvar, bet uzvar visi, dažas uzvar vairāk, dažas uzvar mazāk, bet uzvar visi, proti viņas kļūst par foršākām komandām, un tas jau ir tas, kāpēc čempionāts turpinās un turpināsies.
0: Diemžēl man nesanāca būt šogad ČČ čempionātā, es aizdevos uz nenormāli karstu Madridi, plus 36 grādi bija Madridē. Kā jums gāja ar laikapstākļiem?
1: Nu, mēs dabējām visu, ko ar dabūt.
2: Nu, nebija pa karstu, nebija pa augstu, viss bija tā kā vajag. Vējuši pūta, visus priekus bēdas aizpūt projām, viss bija, man liekas, ļoti okei.
0: Tu laikapstākļiem nebija nekādas vainas?
2: Nebija.
0: Un kā ogrē jutāties? Tā tomēr bija pirmā reize, kad notika ogres zilajos kalnos, ne? Absolūti, čempionāts.
1: Jā, absolūti, brīnišķīga lokācija, ūdens, mešs, viss, ko vajag. Jā, jā, man liekas, bija lieliski.
2: Jā, jaunieši arī teica, ka bija forši, ka šoreiz es biju tuvāk, vairāk varēja izjust to kopā būšanu, visas atrakcijas bija vienkopus vairāk un bija tāds lielāks, foršāks burzniņš.
0: Tas, ko es redzēju, mūsu kolēģi Ieva arī tur nopeldējās telefons, bija basketbola groza ūdenī, ja? Kas tās bija spēle. Tā bija tāda, laikam, nezinu, Instagram algoritms, laikam, izdomāja, ka tā ir populārākā, jo vismaz man tā diezgan daudz tik rādīt.
1: Nu, tas mums bija tāds radošs veids, kā nedaudz bremzēt to ūdenspeldēšanu.
0: Okay.
1: Tā teikt, divi vienā. Mēs kontrolējam to pludmali, lai tur nav pārāk liels ļembests, un tā pašā laikā tiem, kas gribēja, bija iespēja izmēģināt savu spēku arī ūdens basketbolā, jā.
0: Ūdens basketbolā nozīmē to, ka basketbola grozas bija ūdenī.
1: Jā, nu, ūdenī, jā. Ūdens ir forši. Jā.
0: Bija kāds arī tāds drosmīgais tur?
1: Bija.
2: Pamanījās.
1: Bija, kas centās tos glābējus arī appeldēt.
0: Protams, jo jauns, jo var. Kas tad uzvarēja, ja neskait līga tavu klasi, par kur mēs arī runāsim, bet kā tad veicās visām pārējiem un kas ir šī gada uzvarētāji?
1: Jā, nu. Kā mēs zinām, visi klausītāji, ja, tad mums ir trīs vecuma grupas, mums ir 6. un 7. Klase, kur šogad pirmo vietu ieguva Madonas valsts ģimnāzijas 7. B klase.
0: Sveiciens Madonai!
1: Tad mums ir 8. un 9. Klašu grupa, kur pirmo vietu ieguva Rīgas Valdorf skolas 9. A klase.
0: Jē! Sveicien tev un tavai klasē!
2: Jā, sveicien klasē!
1: Un tad mums ir 10. un 12. Klašu grupa, kas ne tikai iegūst pirmo vietu, bet arī lielo mūsu ceļojošo kausu. Un šogad tā mums bija RTU inženierzinātņu vidusskolas 12. A klasa.
0: Sveiciens inženierzinātņu vidusskolai. Līga par tavu. Rīgas Valdorf skolas 9. A klases sasniegumu man ir rakstīts šāds. 8. un 9. Klašu grupā uzvarēja ar punktu skaitu, kas ir absolūtais rekords čempionāta vēsturē, pārsteidzot visu tiesnešu komandu.
2: Es ceru, ka viņi tagad sēž pie radio un šo dzird vēlreiz, jo man liekas, mēs paši tam neticam, lai gan to tā kā pasaka un tā, bet pārsteigums ir vēl joprojām. Un zin kā, parasti jau čempionāta tā sajūta, ka tev iet tīri okei. Okay. Nu, tu dari kaut ko, bet tu jau nekad nezini. Jā, ir, bija sajūta, ka gāja labi. Bet mums parasti ir sajūta, ka iet tīri okei. Okay, zin kā, un tad, nu, tikai tajā ceremonijā tu uzzini, vai nu tu esi tajā trīniekā, vai tu neesi trīniekā. Un mēs tur tā stāvējām apkampušies un trīcējām, drebējām aiz mugurē vēl tur tāds komentārs. Bija, ko viņi tur stāv tādā aplītī? Viņi tak nevinnēs.
0: Okay.
2: Un es to tur mēģinu savu mierinošo runu teikt, ka lai kas tur uzvarētu, mēs aplaudējam, mēs zinām, cik tas ir grūti un tā, un nu tā kā lai ar godu un cieņu pret tiem citiem, bet nu tad, kad nosauc mūsu un jā, un tad vadītāji vēl uzsvēr to rezultātu, tad nu, jo vairāk viņi runāja par to labo rezultātu, jo vairāk man liekas, mums likās, ka nu nebūs. Nu tā, nu tik labi jau laikam nebija tomēr, nu jā, bet baigie malači, nu ko lai saku, nu forši jaunieši.
0: Brīnišķīgi ir tā uzvara. Ko tas nozīmē, es vairāk punktu, tas nozīmē, tas ir sportiskais mērījums, kas kā noskaidro tos punktus, kā dabū punktus klases?
1: Jā, nu, klasēm ir, šogad bija 5 lielas disciplīnas, kurās tika fiksēti rezultāti, jā, punkti, tiesneši, vairākās simts mums visdienu tiesneši, kas vēro un palīdz klasēm iziet arī tiem uzņēmumu cauri, tad Valdorfskolā izdevās, es tagad ceru, ka nesamēlošos, bet uzvarēt trijās no visām piecām disciplīnām, uzrādīt tā kā to dienas labāko rezultātu ar tām savām klasēm un galu galā saskaitot visus punktus kopā, viņiem sanāca 804 no 805 no maksimāli iegūstamiem punktiem, tā kad tādu rezultātu mēs vēl nebijam redzējuši.
0: Jā.
1: Un tāda latiņa ir uzlikta. Nu, labā ziņa, latiņa nav
0: sasniegusi trijās. Jā, tas viens punktiņš
2: ir palicis. Jā. Jā.
0: Tāds klasiskais latvietis manī tikko ieslēdzās. Kur nes tas viens punkts? Kas tur bija? kas nogāja greizi?
2: Es pat nezinu, kuras ir tās disciplīnas, kurās bija tas vislabākais. Es tur varētu minēt, bet man nav nejausmas.
0: Kas nesnogāja greizi? Kāpēc nav tas viens? Kā jums tas izdevās? Par to pārināsim uzreiz pēc Another Dziesmas Talk to You.

0: Labpēc pusdienu!
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Un Sārfēm pēcpusdienā visu maija mēnesi otrdienās mēs iekrāsojāmies ČČ čempionāta krāsās. Un maija mēnesis ir aizritējis arī 20. ČČ čempionāta fināls ir norisinājies lieliski. Vienā vārdā raksturojot, kā to arī šodienas viesi raksturoja. Bet kas tad tur īsti notika un kas varbūt ir tā panākuma atslēga, to mēs mēģināsim šeit šķetināt pie manas studijā Agars Reins, ČČ čempionāta organizators, kā arī Krustāvs. ČČ čempionāts, kā zināms, nav iedomājums bez Tele 2. Paldies Tele 2 par to. Un Līga Strūberga, Rīgas Valdorfskolas 9. A klases audzinātāja, kura 8.-9. klašu grupā kopā ar savu klasi no 805 punktiem ieguva 804 punktus, jeb sasniedza absolūto rekordu čempionāta vēsturē. Līga, tagad visi ir pagriezuši savus radioaparātus skaļāk.
2: Kā to dabūt gatavu?
0: Jā, skola direktori saka, kuš! Tagad klausīsimies, kas Līgai sakāms. Kā jums tas izdevās?
2: Nu, pirmkārt ir jāpiedalās.
0: Labi.
2: Tas nebija pirmais mūsu gads, mēs piedalījāmies, kopš mēs drīkstējām piedalīties, un šai klasē tas sanāca jau no 5. klases, mm-hmm. bet mainījās drusciņi tās vecuma grupas, un tad mums jau pieredze ir mūsu sabiedrotājs, vai ne? Otra lieta, nu, bez komandas gara un sadarbības nekas tur nesanāks. Tur ir jābūt komandai, un ir jābūt gribēšanai. Ja visiem ir viena alga, un ja tur grib tikai kādi 3 cilvēki, tad ar nekas nesanāks. Ja grib lielākā daļa klases un pavelk līdz tos pārējos, tad jau var sākt domāt. Nu tā. Nu lūk, un jā, nu dara labāko, ko var izdarīt, un ceļ viens otru, iedrošina viens otru. Tas, ko mēs arī vienmēr darām, mēs vienmēr atbalstam savu komandu visā stafetēs. Man liekas, mēs esam lielākie bļāvēji visā festivālā. Nu vismaz vieni jā. No.
0: Tas ir svarīgi. Atbalstīt,
2: jā, tad, kad mūsējie startē, mēs ar karogu esam klāt un mēs bļaujam, vēl tagad ir aizsmak uz valsts, bet atdodam visu arī malā stāvētāji. Un jā, un nu, drusciņi arī ir jāpadomā, ko tu darīsi. Nu, tā kā apskatamies to uzdevumus, padomājam, bišķiņi sarunājam, sarunā kaut kādas lietas, bet pati galvenā, ko vienmēr norunā, ka miers, atbalstam, komunicējam, kas mūsdienās, man liekas, vispār baigā lieta, komunikācija, ne?
0: Mēs te arī šķetinot ČČ čempionātu burvību esam aizzarkušies līdz tam, ka tieši šī savstarpējā spēja sarunāties varbūt ir arī viens no iemesliem, kāpēc tās klases pirmkārt uzvar un otrkārt vispār piedalās, jo nav nemaz tik daudz vietas, kur klase var atrast iemeslus runāt savā starpā.
2: Jā, un vēl viena, man liekas, tāda laba lieta, ko nepatiks jauniešiem dzirdēt, bet nav nemaz tik slikti tos telefonus nolikt malā starp brīžos. Tad ir vairāk vieta radošām izpausmēm, jo bija viens arī no mājas darbiem, ko darītu, ja būtu viena diena bez telefoniem. Mums tā ir ikdiena skolā jau tagad. Un man liekas, tas arī palīdz tomēr, kad nevis tu to mazo prieciņu uzreiz dabū vienu pirkstā vēziena attālumā, bet ka tu tomēr nu, gribi sevi nodarbināt. Un ja tev tur vēl pagadās čempja pusfināla uzdevums pie kā padomāt, tad ir ļoti labi, ka nav kaut kas, kas tevi ievelk citos tīklos.
0: Jā.
2: Nu, kaut kā tā, jā.
0: Tas nav maz, es domāju. Mm. Tas nav maz. Bet ir vēl viens punkts, ko tu Līga nepieminēji. Un, nu, atkal jau jāsaka, latvietītī nepieminēju, un, nu, kurš tad tur tā vai ne pats par sev leposies. Līga, bet pastāst mums, vai šī ir pirmā reize, kad tava klasa uzvar ČČ čempionātā?
2: Nu, tā nu ir sanācis, ka nē. Sveiciens arī manai pirmai audzinājumajai klasē, es ceru, ka kāds klausās. Viņa arī bija fantastiski malacīši, un jā, mēs uzvarējām ar pirmo manu audzināmo klasi, bet arī tur mums jau pieredze nāca talkā līdz, un tagad es audzinu šo klasi, un viņi sev uz izlaidumu uzdāvināja dāvanu, jā. Mēs 9. klasē viņi absolvē, un viņi aiziet ar šādu.
0: Tik skaists punkts, bet es domāju, ka tam arī tomēr ir nozīmē klases audzinātāji, vadītāji, cilvēki, kurš spēja savu kopā to klasi.
3: Bet, man liekas, Līga tagad ķersies pie savas trešās audzināmās klases. Tā, kad...
2: Man jau ir.
0: Ir jau.
2: Jā, es šobrīd
0: audzinu. Tikko kļuva vēl vairāk viņu. Tā rinda izveidojās. izskatās vēl garāk.
2: Es esmu tāds īpašs gadījums, kā tu teici, jo es audzinu divas klases vienlaicīgi. Es tā kā šobrīd esmu 9. klases audzinātāja, un arī man jau auga nākošā paudzīte, otrā klasīte, tā kā čau arī viņiem, ja viņi klausās. Kaut kā tā, un es jau agrim teicu, ka tagad kādu gadu čempionu no manis būs miers, jo maziņi vēl ir jāizauga. Bet ir skaidrs, ka mēs

0: tā. Un, jā, kā Agris teica, no reizēm tu vinnē drusciņu vairāk, un no tās sajūtas, protams, ir.
1: Kas ir tās priekšmets?
0: Es esmu sākumskolas skolotāja un angļu valodas skolotāja.
1: Un angļu valodas skolotāja. Un atceroties tās savas skolas, tas sākumskolas skolotājs ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Viņš tā ļoti saliek tos prātus un to klasi arī
0: liedēja. Es tā ceru. Es tā ceru, ka kaut ko es daru pareizi.
1: Kaut ko tu līgi dari pareizi. Kaut ko tu dari, Agri, jo tas nav biešs gadījums, vai nekad viens klases audzinātājs vairākas klases uzver.
2: Tas jā, tomēr ir. Jā, tur ir, tur ir iezīmējis, mums ir skolas kaut kāds iezīmējis, mums iezīmējis skolotāji, bet nenoliedzami, man liekas, tā atslēga ir tajā, ko tu arī minēji, ka tu redzi, ka tad, kad tā klasa iet kā viens vesels, viņa uzvarētāji, viņa varbūt neiegūs pirmo vietu, jo pirmā ir viena, bet tie, kas iet kopā, viņi paņēmuši to, par ko ir čempionāts, un viņi atnāca, ka jau stiprs organismus viņi aiziet projām, kā tāda liela dūra, kas viens par otru iestāsies, un uzlabos ne tikai to savu sadarbību, bet arī matemātikā būs labākas atzīmes, un visur citur arī ies labāk, jo viņi vienkārši viens par otru iestāsies.
0: Jā,
2: tas ir tas, par ko mēs cīnāmies.
1: 20 gadi Agri ir nosvinēti, aizvadīti ČČ čempionātā. Droši vien, ka jāsāk domāt, ir par to kaut kāda slavas zāli, kā tas ir NBA vai ne? Citur, tā kā līga, tu gatavo savu runu.
2: Mēs vairāk par to salidojumu.
1: Jā.
0: Tādu klašu, kas kādreiz ir vinējušas salidojumu. Nu, tā, lai viņiem vēlreiz ir tas feelings un vēlreiz stafetes iedot pārbaudīt, vai jūs to varat vēl joprojām?
1: Čempionāts. Čempionāts. Par to mēs varam padomāt. Bet tā agri ir, vai ne, kad ir aizvadīts viens, tad jau viss jau sāka domāt par nākamo.
2: Nu, kā jau kurā festivālā tā jau ir mēnesi atpūšās un tad jau.
1: Un viss, un ķersieties klāt, labā ziņa. 20, mēs varam teikt oficiāli, tas jau ir, vai tur vēl tomēr būs vadības sapulcs.
2: Nu, kaut kur tas vienmēr vēl ir, vienmēr kaut kur gaisā, bet nu, tā tradīcija ir tik spēcīga, tev divi, mēs esam viņu izvilkuši cauri visiem lielākajām dišķibelēm, kādas ir bijušas, tad, nu, es domāju, ka mēs viņu vilksim arī uz priekšu, un tā, ja nu kāds varbūt dzirdīgs, kad valdības mājā klausās arī, mēs labprāt.
0: Ne? Tad šī noteikti ir atbalstāma lieta. Jā. Tā kā visi svarīgie vīri un sievas, kas klausās, tad jā, piezvaniet Agrim pēc.
1: Galu galā vēlēšana gads, vai ne? Vienu mazu solījumu.
2: Nē,
1: mums ir ļaut.
0: Ar solījumiem pa maz, tev uzreiz ar līgumu.
1: Uzreiz nāciet ar līgumu. Kā 9. klasē nosvinējis vai nosvinēja jau? Kā jūs
0: mēs vakar ar nelielu pikniku satikāmies vēlreiz tā apjaust vispār šo visu, bet nu lielā svinēšana mums būs arī pēc izlaiduma un tad jau. Kā es minēju, 9. klasē izlaidums mūsu skoliņā vidusskolas nav, tad mēs arī šķiramies.
1: Tā sanāk.
0: Jā, viņi vakar arī runāja par to, ka būtu forši, ja mēs varētu nākošu gadu savākties no visām skolām un vēl startēt kā viena komanda. Jā. Un es teicu, ne, beidziet. Nu, ir tā kā ir, bet jūs ejat un tās savas vidusskolas klases iekustiniet un velkat līdzi. Jūs taču zinat, kā tas ir un cik forši tas ir. Tā kā aiziet, turpiniet to visu darīt arī tālāk.
1: Kā mūsdienās 9. klases svinlīga izlaidums?
0: Man šito domā paprasī 15. jūnijā, ka mēs būsim beiguši.
1: Jā, viss būs beidzies.
0: Jā, bet nu ir oficiālā daļa un ir neoficiālā daļa.
1: Nu jā, man tā neoficiālā.
0: Jā, nu mūsu gadījumā tas būs tas, kā mūsu klasē patīk atpūsties. Jā. Mēs katru gadu pirms mācību gada sākuma tiekamies ar teltīm, nakšņošanām, un tad mums arī šogad būs telšošana, ugunskurs, vinnēto gardumu cepšanas, tā ugunskura un tā karaoke un dziesmas pie ugunskura. Volejbols manējam ir topa lieta, tā kā, nu tā, forši dabiņā ar kustēšanos, ar kopā būšanu.
1: Jā, labi, es atcerējos, tas pirtis.
0: Mums nebūs. Ai, pirts arī ir, tur būs, ir arī pirts, jā, būs.
1: Tā pirts jau nemaz netika iekurināta. Tas bija tikai nosaukums.
0: Šito devītie neklausās.
1: Šo devītie nedzirdē. Tas bija sen. Līga, milzīgs paldies, es tev nenovēlēšu to trešo uzvaru, jo, kā tu teici, tas nav tas pats svarīgākais čempionātā, bet es tajā pašā laikā ļoti ceru.
0: Nē, nu piedalīties, es domāju, ka piedalīsimies stabili, jo tas pasākums ir to vērts. Mēs nepiedalītos, es skaitīju arī, laikam, 10 gadi man sanāk ar klasēm, ka mēs startējam, tā kā, nu, ja es neredzētu tajā jēgu un pienesumu klasē, es to nedarītu, tāpēc es tiešām aicinu visus mēģināt darboties, iesniegt tos pusfinālu uzdevumus un mēģināt uz to finālu tikt un tā arī skatīties uz to, ka tas fināls jau

0: jau ir tā lieta. Ja tu tur esi, tad tas jau ir ārkārtīgi forši un labi, jo ne visi iztur to pusfinālu un to pacietību kaut kur pazūd un vispārējais. Tā kā, ja tu jau esi finālā un viss klases, kas bija finālā, jūs visi esat malači. Jūs tur bijāt. Nu tā.
1: Un Agri, tev savukārt aiznes. Es saku paldies un aiznes arī paldies visiem tev divu kolēģiem par ČČ čempionātu. Man ir patiesi prieks, ka tas notiek un ir iespējas skolēniem sanākt kopā, pārliecināties par to, cik svarīgs ir tas komandas darbs, jo tās jau ir tādas lietas, kas dzīvē tev viņas nevar atņemt. Pēc tam viņas tikai un vienīgi nodarb. Šodien pie manas studijā noslēdzot 20 gadus ČČ čempionātam. Fināls ir aizvadīts. Saku vēlreiz paldies Agrim Rencim, ČČ čempionāta organizatoram no TEL2, kā arī Līgai Strūbergai un vēlreiz sveiciens Rīgas Valdorfa skolas 9. A klases audzēkņiem ar uzvaru ČČ čempionātā! Zeltsne skolotāja līga par tev man raksta klausītāji.

0: Ir 3:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepe.

Run, I Run. Sveiciens visiem skrejošajiem. Kur te tu skrien? Steidzies. 3:33. Ļoti labi pēcgarš. Es par tevi Līga. Šodien Rīgas Valdorfas skolas 9. A klases audzinātāja pie mums viesojās. Nu, gaišs cilvēks, kas arī pēc aiziešanas atstāja tādu labu sajūtu. Ceru, ka labu sajūtu visiem Čeče čempionāta dalībniekiem. Šī gada Čeče čempionāts noslēdzies. Aizvadīsiet vasaru. Un tad jau atkal ķersieties klāt pie lielām, lielām idejām. Ar Jamiroquai un viņa virtuālajām idejām mēs turpinām Virtual Insanity.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 € un arbūzi 1 kg 1,29 €.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
6: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

Ir potenciāls šai vasarai. Ļoti par labāko no visām vasarām ziņojām. Tad oficiāli vasara ir sākusies meteoroloģiskā skatu punktu vakar, 1. jūnijā. Tieši tā kā tam jābūt. Star FM. Tava darbdiena savukārt tūlīt noslēgsies. Kā tu to zini? Jo Egons tūlīt nāks. No 4 līdz 7. Viņš

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 g, 79 centi, makaroni pasta zara divi veidi 500 g, 1,49 € un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 g, 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top! Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
9: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
8: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
9: Nu?
8: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
9: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
8: Dienas nometne LV.
9: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
10: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
11: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jā.

0: Autotehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Labākā mūzika, lieliskā

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu, mašīnā jau rāda visi 25 grādus. Pēc papīriem 23. Trešdien Latvijā gaisa temperatūra 22, 26. Piekrastē ap 20 grādiem. Vasaras trešā diena. Saulaina, gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus. Lēns vējš, dienā lēns mērens dienvidvējš. Piekrastē gaidām jūras brīze. Gaisa temperatūrā 8, 14. Rīgā 3. jūnijā gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņu varbūtība saglabājas zem. Lēns mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra ap 14 grādiem naktī. Pēcpusdienā plus 26.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
5: Esam gaisa? Esam gaisa.
6: Egon Freiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.
7: Pārdien autopilotam!

0: Charlotte und Wiz Khalifa. Ja, und sag mal, Pets, Puxen Chetrim. Charlie Chetri und Chetra, Segon Ceder, Starin Autopilot, Akoba Artemi, Leeds, Septeniem Akaram. Yep. Uzri sveicieni. Sveicieni rubrikā Zelts. Tavos matos. Sudab tavos matos, ja tas ir mums, to mums īsti vienam nevajag. Zelts tavos matos, kur konfetī pa gaisu un ir arī tie zeltītie gabaliņi. Tāpēc Zelts tavos matos. Tas būs ap 6.36 vakarā mums sporta šovs Fleksis. Šodien futbols būs galvenajā lomā. Tā man Toms Pramnieks stāsta tas ap 6. Vakarā. Labs mūzikas. Jā, satiksmes štēles arī. Ir kādā aizķeršanās? Dod info WhatsApp 28447744. Stāriņa autopilotā. Čau, Aivar, tu esi pirmais, kas nāk ar sveicienu.
1: Čau, saki vēst, ka tev rādīja visas 25, ja?
0: Jā, man rādīja visas 25. Labi,
1: es uzkāpšu savas vēst, es pastīšos, ko man rādīs.
0: Čau, Espiņiek.
2: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. Braucam, traucam arī uz Vespām. Ar jaunu mūziku turpinām autopilotu. Shepardam jauns gabals. Shepard no Austrālijas ar Sayonara.

0: of someone.
1: Tak jak on, co stalo po se?
2: Jej, Deus Piet, Deus Piet.
1: Realize Deus 3.
2: Jā, tieši tā kā es teicu. Deus Piet rāda mašīnā, Realize Deus 3. Sveiciens vasarā, vasarā bez asarā. Arī rītdien, kā tu dzirdēji laikziņās. Lāvi laižam. Kā jūnijas iezvanīta aiziet. Silts un saulains arī rīt. Gaisa temperatūra kā kurā vietā 22, 26 pie jūras ap 20. Joe Cocker, Summer in the City.

0: Katos. Jā, braucu Sigultu bez variantiem. Sestdien mēs tiekamies. Man liekas, ka Bernards skanēs lielās Skatos. Sveiciens no vakardienas jubilāras no Katrīnas. Raksts paldies par vakardienas dzimtdienas sveicieniem. Smaita līdz ausīm. Un jā, Kris nav noteikti jābrauc.
1: Skuldīgi arī laidīs uz Sigultu.
0: Tur diezgan labs gabaliņš, ko brauc.
1: Bet kaut Kris nav dēļ neizdarīs, ne? 20 minūtes pār pulksteni 4 megams redzēs stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Braucam

0: godīgi rožu smaržu es maz īsti neatpazīstu. Kaut kāda tur ir, bet, bet vai viss izteiktākā no visiem ziedē? Dziesma skaista. Manas mīļākās puķis par rozēm, tas ir tās bija Zodiaks, klasika dzīvo šeit, šobrīd 27 pār 4. Yeah.
1: Like a dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash.
0: Johnny Cash un Snoop Dogs. Rap spēles ar rock and roll elementiem. My medicine. Liekam to iekšā rubrikā Egons Reiters un ar maiskājas rap spēles.

0: parte e torno per Medicament, My Medicine, Snoop Dogs, Rap Spells, Negan Sreterson ar Mais Kaisa. Ja jūnijā stāriņa autopilotā pirms mums bija Zodiaks un klasiskās no puķēm vismīļākās, par rozēm stāsts, un tad es teicu, ka es rožu smaržu tā īsti nesajūtu. Mārtiņš saka, tur ir jāskatās, tur ir varianti, tur ir jāskatās aprakstā, ir smaržīgās speciālās arī.
1: Nu, par rozēm ir speciāls maržīgās rozes, piemēram, Sweet Honey kubili uzdāvināja smaržoja tādas, ka pilnīgi galva reipst. Ir cilvēki, kas speciāli meklē tieši aromātiskās, jo pie rozēm aprakstos ir, cik viņai aromāts kāds un viss kaut kas. Tā kā ir rozes aromātiškas.
0: Tā kā kafijai jāskatās.
1: Pārākspēcīgi aromātiškas.
0: Paldies, Mārtiņ, tā kā kafijai. Aprakstiņš. Cik rozītes, ja 5 rozītes ir tāds, ka galvreibst, ja par ziediem, kas galvreibina, tad maipuķītes jau joprojām aktuāli štelle. Pavasars, vasar. Tā, ka tu ienes maipuķīšu tādu pušķītu, mājās virtuvē noliec. Diezgan reibinoši. Reibstam kopā, braucam kopā. Sreders Stariņa autopilotā pēc mirkļa turpinās ar latviešu repspēlē mots un preset un redz kā...
2: Ir 4:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: viena skaitīs kā mantra. Mūs ar naudas kaun. Ots un preset. Redzkā. Tā dziesma sauc Redzkā. Un par pamatu, jā, visi pareizi. Par pamatu tas ir Mārtiņš.
1: Raucam
0: kopā ar Mārtiņu Tumsu. Atlaižam orģinālu. Redzkā, tu ar mani.

0: Roja Lotes. Say something pirms tam mums tumsā, redz kā to ar mani un redz kā ots un preset. Freimanis ir un būs nepārspējams, rakstā Kristīne. Tādu pašu ciesmiņu dzied arī Inga. Raksta nekas neaizstās orģinālu mūsu liepainieks. Love, love, love, love, love, love, love. Bet forši tas, ka jauniņie izmanto klasiku, jo piekritīs, Mārtiņš ir klasika. Mūžīga klasika, kas dzīvo pāri laikam.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir ties.
0: Tik. No Probro sveiciens! Probro! Ar sveicieniem jauniņajiem. Ja tu vēl nekad neesi bijis Probro Express automazgātavā. Šis ir tavs brīdis. Es zinu, tu gaidī šobrīd. Īstais brīdis izmēģināt Maxī mazgāšanas programmu par 4,95 €. Tad nepilns piecītis maksājot ar Smart e-pay. Tas, kas tev jādara, tu lejupielādē Probro Express kārvāšu lietotni, izvēlies Smart e-pay maksājumu veidu un Maxī programmu un pievieno maksājumu karti un atlaides kods ir starts. Starts ir atlaides kods. Saka, es tev neteicu, ja? Atlaidi gan var izmantot tikai vienu reizi, bet to ar draugiem var padalīties. Katram tiek par vienu reizi. Umaņa gatve. Bišķi jāpastāv, bet nav piekdienas satiksmi pagaidām. Pagaidām iet labi. Krustpils jau no Rancēna ielas līdz Granīta ielē ir laināka. Umaņa gatve prazīt pagriezienas uz vienības gatve arī bišķi aizķeramies. Bet tā nav nekas ārkārtējs. Vācāpas 2-8-4-4-7-7-4-4.
1: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis Probro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini Maxī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini Probro Express LV. Probro Express. Sajūti ātrumu.
0: Tu nebija steidzīgais, tad iespējams, ka šobrīd tevi ceļš ved apakaļ no viņa koncerta. Diezgan skaidrs, ka tās bija neaizmirstami. Padlies ar savu stāstu, ja tu biji Luis Capaldi koncertā. Stay love! Paliec neaizei. Ar Stay love no Luis Capaldi mēs tad prāsim stāriņu autopilotu stāstu pēc sekundes pauzes.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Kas noticis?
8: Viņš smējās par mani.
7: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Hanu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Ko Jāņos?
11: Jāņos!
12: Top! Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.

0: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Plāno mājas ballīti, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
8: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
9: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
10: Piu, piu, piu.
9: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
8: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
11: Sestdien arī ar stāriņu izbraukumu studiju. Starp citu par iepriekšējo numuru, par Luis Capaldi, par Steila. Reku sveiciens no Evitas, kas raksta, mēs ar draugu bijām Capaldi koncertā. Ļoti patīk. Vieta kolosāla, vakars saulēns, skaists. Pats mākslinieks vienkārši savā būtībā un ar angļu humoriņu, bet dziesmas tika izspēlētas viss vislabākās. Brīnišķīgs vakars. Braucam mājās ar baigi foršu noskaņojumu. Tā bija dzimšanas dienas dāvana manam miļotajam, manam vīrietim. Viņš tāpēc bija patīkam pārsteigts par cik romantisku koncertu, par tik romantisku koncertu mūs abiem. Noteikti gribētu vēlreiz uz tādu koncertu. Tā raksta stāriņa klausītāja Evita. Evita, čau! Rūgts saviem diviem, rūgts! Ap 6.30 šovakar sveicienu rubrika Zeltstavos matos. Iespējams, tev arī ir iemesls svinībām. Rūgts vai kas tur?

0: Piestāv tev! Tie bija kaut kailēji!
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Šo jau solīja kaut kādu lietu un pērkonu negājas arī, ja? Latvijas galvaspilsēta Rīga sauc ar mākonu gaisa temperatūrā vasarīga plus 23 grādiem. Trešdien gaisa temperatūra 22-26, kā kurā vietā piekrastē gan vēsāks ap plus 20 grādiem. Vasaras trešā diena visai saulaini, gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē varētu bišķi pilināt, īslaicīgi pilinās. Lēns vējš, dienā lēns mērens dienvidu vējš, piekrastē gaidāma jūras brīze. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu plus 8 plus 14, Rīgā trešajā datumā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņu varbūtība saglabājas zemā līmenī. Būtīs lēns mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem pēcpusdienā ap 26.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilot.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Traders.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: Ja nevar ieiet pa durvīm, tad iet pa logu iekšā. Nokans. Klasisku. Vērtību piekritējis.
1: Iet pa durvīm.
0: Durs ir vaļā. Nokan un jaunākais radio hits līdz dziedamais Doors. Pēc pulkstiem pieciem.
2: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
0: Tik. Un mašīna ir tīra. Tagad dziedputēkšņi iet pa gaisu. Jā, iebrauc biežāk. Sveiciens no Probro. Starp citu debitantiem sveiciens īstais brīdis izmēģināt maksī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Maksājas ar Smart e-pay. Tu zini, kā tas notiek. Tev vajag Probro Express kārvašu lietotni. Tad tev vajag izvēlēties Smart e-pay maksājumu veidu. Un tev vajag pieminēt maksī programmu. Tad tu pievieno maksājumu kartī un ievadi atlaides kodu, kas ir vārds starts. Viss ar lielajiem burtiem. Starts. Starts. Nesaka, es tev neteicu, ja? Sveiciņš jaunajiem, jauniņiem.
3: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis Probro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu. Tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini Probro Express LV. Probro Express. Sajūti ātrumu.
0: Starp citu par ātrumu runājot, stateta bro, pro, bro. Tas ir jau sestdienas stāsts, ja? Tepat tās biķerniekos. Salu tilts, labāk nerādīties virzienā prom no centrā, betona mašīna vai nu salūzus, vai tur avārijā iekulsies, baigais korķis jau tagad. No SS sveicens 2-8-2-8-8. Andžio, čau!
4: No sveiks maistrā.
0: Sveiks maistrā.
4: Vienības gatvē labāk nerādīties te uz virzienā uz Ulmaņa gatvi, no štoperis stāvam. Tā, stāvam cieti, vai te, tu kāds bievielas tās, tā viss te pamierīgi.
0: Ja tev tur rāda kaut kāds 9 minūtes, kas tās par 9 minūtēm?
4: Atālētās 9 minūtes ir pēc 20 minūšu stāvēšanas. Nu, tad pareiķinam, cik pusstunda.
0: Tātad steidzīgajiem jāizvairās. Kārļa Ulmaņa gatve. Lēnāks brauciens un darbas mājām atsaps 2-8-4-7-7-4-4. Laižam kopā! Star FM autopilotā Westlife vaigot iespēlēt.

Westlife, viņa autopilotā sveiciens no Edija. Edijas man raksta, atdzīvinās veco Millennium skaņu Westlife World of Our Own. Tās būtu īstais gabals īstajā laikā, stāriņa autopilotā. Starp citu, nākamgad ap šo laiku mēs viņus satiksim Show Me Arena. Uj, tu pasauli čurā karstu, kā es mēs teikt. 25 gadu jubilējas turnējas ietvaros, viņi nākamgad uzstāsies arī Latvijā. Šoruden aizvada īpaši veiksmīgi pirmo posmu, tur gāž riņķī biļešu kas, biļets jau pilnībā izpārdots. Uz nākamo gadu turpināsim Show Me Arena pēc gada 12. jūnijā ar Westlife.

0: Spaß am Körper, Sammy, das ist mit Setting Balls mit. Version ist Wasseram. Ja, gab es auf der Zelt, Schatz, Savari, Sieps, Paigelane, Mester Kustanes. Da rein ist man Senior. Kaut negatīvs. Jelgās apveceļš. Būs lēnāks brauciens. Kur tad tu man pičus esi ietrāpījies? Kur arī ziepes kaut kāds?
1: Čau, Iegā.
0: Čau.
1: Uz Lubānas ielas īsti pirms uzbraukšanas uz Dienvidu tiltu.
0: Jā.
1: Autobuss ar smago kaut ko no salonas sadalīt. Bišu lēnāk braukšana.
0: Tad... Au. Tā, kurā vietā tas mums bija?
1: Autobuss ar smago kaut ko no salonas sadalīt.
0: Jā, to es saprotu.
1: Uz Dienvidu tiltu.
0: Pirms uzbraukšanas
1: uz Autobuss ar smago kaut ko no salonas sadalīt, bišu lēnāk braukšana tur ir.
0: Vakāk vai vēlāk būsim mājās. Es teicīgais, ievalkam krustiņus, kur nerādīties.

0: just as it tells, special. Baby, don't cry. Visor kur braucu es, visor korķis priekšā. Pičos šodien. Nezeklē, pičos.
1: Man šodien veicās visur, kur es braucu, ir pilnīgs
0: čau.
1: Rīgas pin kombinācijas, gan lai uz Balsku silu tiktu, gan lai tiktu uz Čakstas gatu tur ir. Nu, visi var pastāvēt draudzīgi, ja kādam ir piknika lietas, var uztaisīt pikniku arī.
0: Par labu ideju! Čau, pečos! Braucam kopā!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Labākā šodien, labākā vakardiena. Andrej, čau!
3: Hei, Egon! Braucam kopā!
0: Braucam kopā! Braucam kopā ar Nil Horan. Slow Hands, šobrīd 22 minūtes pār 5. Sveiciet, autopilotē!

0: ja tu tikai tagad esi pieslēdzies. Pičus ir trāpījis pamatīgā korķī. Visur, kur braucu es, visur nav he, visur nav hi. Pičus, čau!
1: Visur, kur es braucu, ir pilnīgs čau.
0: Jā.
1: Rīgas pien kombinācijas, gan lai uz Balsku silu tiktu, gan lai tiktu uz Čakstas gatu, tur ir. Visi var pastāvēt draudzīgi. Ja kādam ir piknika lietas, var uztaisīt pikniku arī.
0: Sala tilts vēl labāk nerādīties. Sveiciens no SS 28288. Sala tilts vien tur betona mašīna saplīsus, vai tur ir avārija. Nevar īsti līdz galam saprast. Tieši tāpat kā nevar saprast. Jelgavas apvedceļš. Izskatās, ka kāds ir savārijas ziepes. Maigi lēns brauciens. Jelgavas apvedceļš. Pārdot info WhatsApp 28447744. Pečos, es garas tālāk tev gribēju uzlabot. Tev sveiciens, stāriņa autopilotā. No Elīnas un no Rēņa. Viņa rakstā pasveicina Piču no Elīnas no Rēņa un saka, a mums korķu nav. Pičs tāds reiz laimīgs. O, forši, ka kādam nav korķu.

0: Ir 5:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: slēnām. Katram kuģim savs ceļš. Tā sauc The Sound Poets jaunākais dziesmu albums. Priekšā ir arī šīs bākas stāsts. Traucam. 5.36 bija jautājums, kas tur ar to betonieku. Saulītes apgaismo mani saulītē. Čau, Zelīt. Pirms vienības gatves krustojam to betonieku vieglais gribējis nospiest. Vieglais nevar smago nospiest, tavā arī policija arī bija. Sveiciens autopilotā. Tā, Jelgavas apvedceļš, kāds savā arī ziebas, baiglēns brauciens, tā man Reinis rakstā. Esam noskaidrojuši, kas tur ir noticis.
1: Egon uz Jelgavas apvedceļa, tur ceļustrādnieki atkal izpaužās. Bet izskatās, ka viņi vācās nost, un tad jau drīz vajadzētu būt, ka aizies viss.
0: Aizies. Skaidra lieta, ka aizies. Iespēlēsim vēl viens iesmu, tad jau aizies. Otrdienas diskoteikas, tādiem autopilotam. Saulc ar mākoni, mums vajadzīga saule. Bez mākoņa. Tolākajās dienās būs. Esam vasarā. Planet Funk un Chase, The Sun, autopilotam.

0: Morgen aus der FM Autopilot, seit 10 Uhr TV Sportshow. Flex Subs Kavenos, Flex Lexis, Flex und Tom Spramnex. Wo schaut wie eine Serie? Sechs, lass mit 2-10 Rubrik Salzelos Matos. 2-10 Zarita war Diena, Starin Autopilot. Ciao! Svinam Kopa. Ja, kas nāc izstāst, ko svinām? Bāc ar 2-8-4-7-7-4-4. Tagad paču pakratīsim, jā, bišķi? Andris saka, rekā. Nav ko pakratīt.
1: Būtu vēl ko kratīt.
0: Man kratās vēl. Pakauz bišķi izdils, bet kratās. Kratāmies vienos ratos kopā. Ar metāliku turpināsim pēc reklāmas pauzes.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 centi. Rimi.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda 1 litrs 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
6: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
5: Informācijas centru? Rīgā?
6: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
5: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
6: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
7: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
8: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Arlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. HTR zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
12: Steidzies! Skrien! Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Kad debesīs
14: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
17: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: Uzem vēl ko kratī.
1: Un tad es, Andrija, mādzinos, ka nu, man jau ar pakauzes paliek tāds plikāks bišķīt.
2: Klausies, mums ir 11 gadu starpība. Es jau sen esmu atvadījies no savajiem. Nē, nu, būtu, ja viņi ir.
1: Kaut kur iekšu, ja viņi tur ir.
2: Negribās kākstums teikā. A tev noteikti austiņām vienkārši izdos.
1: Vai ne?
2: Manās tāds austiņas ir katru dienu darbā. Būtu jau viskatībā.
1: Austiņām tā stīpiņa, austiņa stīpiņa. Mans draugs kaut kāds 33 gads. Braucam kopā!
3: Braucam kopā!
1: Viņš jau kaut kā tā klasika no Unforgiven, tas ir no Metallics. Bet tu, kur ir labākā šodien, tur ir labākā.

Dreams Disco no Boo. Aizvedīs mūs līdz laikziņām un līdz otrdienas sportšovam Flexes. Sešu vakarā, 6:30, savukārt sveicienu rubrikas Zeltstavos matos. Nāc izstāst, ko svinam. Atsāk 2844.

0: reklāmas pauzes.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
2: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
3: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga Tech

0: tu meitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūk, kas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
7: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. 6.

0: tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
2: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafetska, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te? Tiekamies Dobelē!

0: Nu, ja tā sauc nār, nārsim, punkt arī nāk, nāk, nār, nār, nār, nār, nāc palīgā būt. Tas bija jaunums no viņas tādiņa autopultā.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: 6 vakarā, 23 grādi 6 vakarā. Ļoti labi laižam. Rītdien, starp citu, varētu izspiest vēl vairāk. Spiežam sulu 22-26, piekrastē gan vēsāks ap 20 grādiem. Bet, nu, piekrastē mums jūra. Vasaras trešā diena visai saulēna, gan naktī, gan dienā, gan vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus. Lēns vējš, dienā lēns mērens dienvidu vējš, piekrastē gaidāma jūras brīze. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienā 8.14, Rīgā 3. jūnijā neliels mainīgs mākoņu daudzums, nogrišņu varbūtību saglabājas zemākajā līmenī. Lēns mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14.5 pusdienā plus 26.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilot.
6: Esam gaisā? Esam gaisā!
7: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.
0: Vakar, 2. jūnija novakārē. Otra diena, 2. jūnijas. Labi laižam. Starp citu, man ir labas ziņas. Čaļi.
8: Kas ir?
0: Nezaudējam savējos pēdējā laikā. Pēdējie 3 gadi. Nav tā kā aizbrauc prom un sāk spēlēt kaut kur ārzemēs klubos. Paliek mājās.
8: Es atkal tieši domāju, vakar parādījās ziņā un šodien par to, ka Ralfs Frēbērs noslēdz karjeru izlasē, un es īsti nesapratu to kontekstu, ko tu gribi ar to pateikt.
0: Bet viņš jau paliek mājās.
8: Tas negloži.
0: Bet no viņam sirds ir mājās.
8: Ā, nu tad jā.
0: Čaļi, kas ir? Toms Framnieks.
8: Labs vakars.
0: Labs vakars, Kaspars Minskis.
9: Labvakar.
0: Un visi mikrofoni šodien ir ieslēgti. Tieši tā,
8: jo mums...
0: Piesit balstiņu.
9: Čau.
8: Kārlis Gregers ir klāts. Ai,
0: jau pēc balstiņas reiz atpazīt.
8: Vai ne, pēc balstiņas ir jāatpazīt. Vispār nav jau
9: Sveiki, draugi, tuvojas lielais pasaules kausa futbolā.
8: Yes. Jā, tieši tā uzreiz jau jūtams ir, kā saka, tas vaibiņš, jā, pasaules kausa futbolā, jo... Izmā, tas ir vienmēr... Labi.
9: A, tāpēc man tagad nāk miegs. Man organismus jau ir tā kā pieredze, jā?
8: Tev palīdzēs tas NBA finālsērijā noteikti.
0: Ņem palāvu.
8: Tev palīdzēs tam nekās izcīnas finālā, bet man ļoti patīk tas moments, kad Hovs beidzās hoķīs un uzreiz jau futen lien iekšā ar tādu lielu joni iekšā. Kārlis Gregers tātad pie mums ir studijā un, protams, ka mēs runāsim par futbolu. Daudz spēles šajā gadā. 48 komandas pasaules kausa finālā turnīrā. Nekad tik daudz nav bijušas. Un tad man uzreiz tev jāprast, ņemot vairāk, ka es zinu, kāds ir spēju kalendārs. Cik tev ir naktīs jāstrādā un cik tev būs vakaros jāstrādā? Jo Kāls galā, es domāju, daudz atpazīm pēc balss, bet tieks neatpazīm, jā? Futbols ir asinīs viņam.
9: Jā, es tev palabošu to, nesam beidzās hokejas, bet nesam beidzās Čempionu līga. Man liekas, futbola fani vairāk asocē to periodu, varbūt
8: pirms pasaules kausa. Cits kalendārs katram, jā?
9: Nu, man ir šobrīd patiesībā ļoti normāls grafiks. Vairāk ir vakara spēles, viena spēle būs 4. No rīta un vien būs 6. No rīta.
8: 6.
9: Ir 6. No rīta ir ārkārtīgi normāli.
8: 4. Izsaka līdzjūtību.
9: Jā, bet pagaidām pārējās spēles ir vakaros, tā kā viss ir okay. Kāda vispār ir Džekitie, nu, standarta spēļu sākuma laika? Nu, iespējams, ka tāds Latvijas svētdienas futbola līdzjutējs zina, ka pasaules kausa tūdaļ jau sākās, zina, ka notiek lielākā daļa no spēlēm ASV, Kanādā un Meksikā, pārējie mači, bet kāda ir tie, nu, standarta spēļu laika?
10: Es iesākšu to, ka ir, manuprāt, 13 dažādi spēļu laiki.
9: Fantastiski!
8: Viss ir vienkārši, 13 spēļu laika, tur nav nekāda, nu, viss mierīgi.
0: Kurš nevar atcerēties 13 dažādas spēļu laiks?
10: Nē, crazy, bet 10 vakarā būs tas standarts, ik pa laikam būs arī 8 vakarā, bet pēc tam jau 11, 12, 1 naktī, 2, 3, 4, 5, 6 un arī 7 būs pārspēles. Nu, tie patiesībā ir visi laiki, kas izies cauri šim pasaules kausam, bet 10 vakarā, ja jūs ieslēgsiet savu televizoru, tur tas futbols ies jebkurā gadījumā.
8: Cikos?
10: 10.
8: Nu, 10. Vajadzēja būt. Visu restēri tagad atvērt tieši kalendāru vaļā. Pati atklāšanas spēle gal galā būs uzreiz 10. Vakarā Meksika, Dienvidāfrikas Republika. Tas ir tas pirmais.
10: Grandu duels, jā.
8: Grandu
4: duels. Jauniešu Ochoa piedalīsies 6. Pasaules kausā.
10: Jā, starp citu es biju aizbraucis uz Madeiru. Pagājušā gada janvārī. Es gribu aiziet uz futbolu. Es gāju uz Portugāles augstākās līgas maču. Viena komanda bija vietējā Madeiras vienība Nacionāla, otra bija man nezināma komanda AVS. Es nezināju, ko sagaidīt, un es skatos laukumā Meksikas izlases vārtsargs.
8: Ko Ochoa. Tu stāsti?
10: Jā, man ir pāris bildes telefonā arī, un es domāju, wow, kā tas sagadīšās.
8: Līdzīgs vai tiešām?
10: Nē, īstais, es paskatījos sastāvus, jā, un es biju pārsteigts, jā, Madeirā, re, kur Meksikas izlases leģenda, kārtējas pasaules kausa viņam, tā kā, nu tā bija ļoti patīkama sagadīšanās.
4: Cicu. Viņš gan šobrīd, es saprotu, tika... nav pirmais vārtsargs Meksikas valsts vienībā.
8: Talismans, jā, māja man, turnīrs.
10: Tagad viņš kaut kādā arī Kiprā spēlē, bet,
4: jā, viņš Kiprā noslēdza sezonu.
10: Jā. Bet Meksikā būs karsti, jā. Meksika savā grupā būs viena no favorītēm, visas mājas spēles savu skatītāju priekšā un arī kartels palīdzēs.
8: Bagat, ir kaut kas atrisinājies kaut kas šajā visā pasaukumā?
10: Nē, es domāju, ka ir, jo...
8: Vienošanās mutvārdē.
10: Pavisam noteikti, jo nu, turisti iedos ļoti lielu pienesumu ekonomikai.
8: Ā, tur uzreiz.
10: Visās nozarēs un...
4: Legālajās, nelegālajās.
10: Lai visi ir pa draugam.
8: Visās nozarēs.
10: Lai visi ir pa draugam labāk. Tur viss būs kārtībā.
4: Bet spēles, es tagad tā, tagad man atavs atmiņā, nu tie karteļu kari, kas bija. Meksikā spēles nepārcēl, beigās tev Guadalajara arī
10: palikiem mančiem,
4: viņi tikai drošību varot garantēt. Nu labi, nu labi, nu labi. Nu okei, okay, nu skaidrs tā, tad 11. jūnijā pasaules kausa sākās, turpinās mēnešu garumā, rekordskaits.
8: 5 nedēļas, līdz 19. jūlijam.
4: Mēnesis ar astīti. Rekordskaits komandu nakts vidū pieceļaties, tad zinat pa televizoru futbolu varēs redzēt. Kārli, kā bija jums futbola komentētājiem? Nu, skaidrs, ka tik daudz dalību valstis, nu, tur ir tādi mači, kur es paskatos kalendārā. Nu, es laikam tā uzreiz nevaru nosaukt nevienu spēlētāju. Katrā valstsvienībā bija jākaujās ar kolēģiem par to, nu, par to, ka nē, to spēli trijos naktī es negribu, ko tur es toču nevaru.
10: Nu, mēs šo visu atstājām šefa Toma Circeņa.
8: Bargā šefa Toma Circeņa.
10: Un mēs cerējām, ka viņš tur ieliks tādu labu, labu pārsteigumu. Bet es tev piekrītu, jā, tas izlašu daudzums. Protams, varbūt var pazemināt kaut kādu to vidējo kvalitāti, būs kaut kādas izlases, kuras tur rati piedalās un... Nu, ir bijušas diskusijas par tām 48 komandām, bet, nu, FIFA ir savi iemesli. Viens ir, protams, lielāki ieņēmumi, otrs ir tas, ka futbols šim sportveidam jātīstās globāli vēl vairāk, un treškārt ir jādod iespēju arī citām konfederācijām uzspēlēt pasaules kausā biežāk, un tāpēc mēs redzēsim vairāk Āzijas, Okeānijas, arī Āfrikas izlases, un, nu, jā, lai futbols ir aptverts visā pasaulē. Tāds tas iemesls.
8: Tā, Egon, iedod karti, lūdzu, tagad.
11: Jā, karti, jā. Ņemciet.
8: Jā. Tā, Kārli, parādi, lūdzu, tagad, kura kartē ir pagad... Kirisāo.
10: Tā, nu...
11: Skaidrs.
10: Šeit būs...
8: Ir, jā, īstā.
11: Tolāk ekvatoram. Ir pareizi, jā?
8: Trāpī, uzlika Kirisāo. Vienkārši, kad es gāju
11: sākumā... Jā, šodien jāspēlēs citreiz.
8: Kad sākumā gāja cauri tam komandas sarakstam, ja, kas tur piedalās, likās Grandu Duei, Spānija, Cabo Verde, Kirisāo, Vācija, un tam likās pagad 48 komandas. Es redzu šīs komandas, bet es neredzu Itāliju.
10: Nu, tas kaut jau tā Itālijai.
8: Kaut kas nav pareizi tajā visā, manās acīs.
10: Nē, nu nav Dānija, nav Itālija, jā. Nav Ukraina, nav Polija, nav laba līmeņa izlases, un skaidrs, ka, nu, nevar visa Eiropa piedalīties pasaules kausa izcīņā un tiek dot iespēju, kā jūs teicu, citām konfederācijām. Nu, eiropiešiem, protams, liekas, ka nežēlīgi, bet, nu, citā pasaules maliņā viņi priecājas, kad viņi var uzspēlēt.
4: citiem kontinentiem ir kāds pārsteigums, kas nav ticis?
9: Noteikti ir, bet tagad man būtu jāpadomā. Vienmēr
8: Dienvidamerikā. Ja, ja kurš netiek no Dienvidamerikas, kā tas varēja notikt? No Trasevičs.
9: Jā, bet būs četras debitantes. Jordāna, Uzbekistāna, Kirasau un pēdējā Kabo Verde.
8: Jā.
9: Kongo atgriežas pēc ilga laika, Irāka atgriežas pēc ilga laika. Bija diskusijas par Irānu, tur arī viss beigās ir kārtībā, spēlēs arī Los Angelosā. Nomet viņiem būs Meksikā. Nu, būs
4: spēles ASV viņa aizvadīs, bet es sapratu, ka uzturēsies Meksikā starp spēlēm.
9: Jā, tā tas būs.
8: Jā, savas problēmas, bet Katara paši ir kvalificējušies pasaules kā turnīram. Piepriekš kā rīkoties, katru tagad paši ir tikuši normāli līdz turnīram.
9: Ir tikuši, jā, un man arī būs viena katras spēle jākomentē. Vismaz viena, tā kā...
8: Četros naktī.
9: Četros vai sešos vien tā agrā spēle arī bija katra, tā kā varējuši iepazīties mazliet tuvāk ar šo izlasi.
4: Labi, kungi, bet kuras kā svētdien futbola cienītājs var skatīties futbolu? Ko man vajag, lai es redzētu futbolu?
8: TV6, tas ir katru vakaru. Tad kā no tām agrējām spēlēm, vai tas ir 10:00, vai tas ir kaut kur 8:00 vai 7:00 vai vēl kādā no tiem citiem laikiem. Piemēram, Ligo vakara futbols Anglija Gana 23. jūnijā. 23:00, 23:23, jā, tā kā. Bet jā, un Go 3, protams, ka visas spēles ir skatāmas Go 3 ekstras punktu. Tā kā tā. Bet, Kārlis Reizma, tev jautājums par galvenajiem favorītiem. Mēs atkal liekam viens un tās pašas komandas maisā iekšā. Brazīlija, Francija, un vai arī kādu mēs klusiņām kāds ir piezadzies klāt lieliem?
9: Nē, nu, zin kā, pirms katra turnīra ir vienmēr tās 3-4, kuras izceļ, bet es teikšu, ir 6-7-8.
8: 6-7?
9: Jā, 6-7-8. Es tātad jaunais trendsekretārs arī 8.
8: Jā, liekas klāt 8.
9: Jā, jo, ja kāda no šīm, bāc, man atkal jāsaka 6-7, komandām uzvarēs, tas nebūs pārsteigums, bet, nu, šobrīd, galvenā favorīta ir Spānija, Francija, tālāk sako Anglija, tā tur kaut kur...
8: Bet vispirms Spāniju tu nosauc?
9: Spānija tiek uzskatīta par galveno favorītu.
8: Un, to tev Jānis Pakalns ir izstāstījis?
9: To man ir izstāstījis Jānis Pakalns un Iekals.
8: Tu māki jau.
9: Kā pantiņu, pieceļos vienos naktī.
8: Spānija favorīta, jā.
9: Jā, Brazīlija, Argentīnas, šīs izlases arī tiek uzstīts diezgan augstu varētu nostartēt, tāpat arī Portugālē ļoti labs sastāvs, un es saku, arī Vācija kaut kur var arī kaut ko parādīt, varbūt, un, nu, favorītu ir daudz, un patiesībā beigās jau ļoti nežēlīgi, ka tikai viena izlase uzvara, un, jā.
8: Zini, kas bija interesanti? Mēs katru dienu rādam arī 17.30 TV6 ir šie pirms turnīri tādi kā preview raidījumi, kas nāk tieši no FIFA, un tur bija tieši sadaļa par Vāciju, tur par katru izlasi ir tā sadaļa, un vācieši tā ļoti uzmanīgi, nu jā, mēs jau neesam favorīti, mēs tur tā uzmanīgi, mums tur paauģi maiņa, mums tur kaut kas jauns, viņi sevi tik ļoti kā mēģina distancēt no tā visa, tas ir tā kā kaut kāds falšs kaut kas, vai tas ir tā kā patiešām Vācijai tā?
9: Nu, Vācija atcerās iepriekšējo pasaules kausu, kur viņi netika laukā no grupas. Eiropas čempionātā viņiem bija ļoti vājš starts, un šobrīd viņiem ir tāda paauģu maiņa, mēs redzam vairākus jaunos talantus. Bet varbūt viņiem tāpat ir labāk nelikt sevi tādā lielā spiedienā, bet varbūt, lai tie citi uzskata, ka viņi uzvarēs un te vācieši aizies un varbūt arī iedarbinās to savu slaveno mašīnu un beigās pārsteigs visus. Tā kā, nu, ar Vāciju arī ir jārēķinās tomēr labi futbolisti, labs treneris un viss tur ir arī kārtībā.
8: Es tev vēl gribēju četras izlases nosaukt, lai tu man pēc tam apmēram ieliec, kurā plauktiņā mēs viņus varētu mēģināt likt Nīderlandi.
9: Nīderlandi, jā.
8: Forša komanda šogad būs.
9: Komentārs jau bija labs jau Nīderlandi, jā.
8: Būs vai nebūs?
9: Vajadzētu būt. Nu, Nīderlanda, jā, nu, vairāk tā vēsturiski mēs raugāmies, izlases ir tikus kaut kur tālu pēdējās gados arī, varbūt tas sniegums nav bijis tik patīkams, bet arī, nu, top spēlētāji var izšaut, es teikšu, tāpat Šveica ir līdzīgā kategorijā, jā, un vēl tur ir... Ir tik daudz interesants komandas patiesībā Norvēģija, kas atgriežas pēc ilga laika ar Holandu priežgalā.
8: Norvēģis nepiemina. Sāpīgi.
9: Nu, Norvēģi, jā, apsveica viņus hokejā, protams, ar trešo vietu, bet futbolā viņi arī var kaut ko ļoti labi parādīt.
4: Es starp citu mēs, ka Norvēģijas hokeja izlasi, vismaz bija plāns, es nezinu, vai tas īstenojās sveikt Norvēģijas un Zviedrijas pārbaudes spēles laikā. Tā arī notika?
8: Es nezinu, vai tā notika, bet spēle bija. Norvēģija Zviedrija vakar 3-1 nospēlēja. Labi, uzreiz nākamais Horvātija, pēdējā dēja, tur ir diviem kungiem. Nu, mēs no viņiem kaut ko objektīvi tiešām varam gaidīt šajā turnīrā, jo visi jau no Horvātija kā forši, bet tiešām forši.
9: Jā, arī Horvātija arī iekļūs izslēgšanas spēlēs, un
10: Nu, jāskatās, kāds tur būs tas zars, jo skaidrs, ka ceturtdaļfinālos jau satiksies Grandi un tur kritīs kāds laukā. Un, nu, Horvātija var tik tālu, bet, nu, ja tu man jautā, vai viņi uzvarēs, es teikšu, ka nē.
0: Par piecīt vairāk neliec.
10: Jā, Modričam pēdējais turnīrs, vispār pēdējais piegājiens viņš liks punktu savai karjerai. Patiesībā šī ir tāda pēdējā deja Ronaldu, Messi, Manuels Neuers, Vācijas izlases vārdsargs, tas pats Modričs un noteikti vēl kādu nepieminēja.
4: Ochoa,
10: pavisam noteikti arī šis ir pēdējais.
8: Pavisam noteikti, paskatīsimies pat vēl kaut kādā Kipras un otrajā līgā un turpinās griezt futbolu. Labi, vēl divas komandas, ko es tev nosaucu, Maroka.
10: Jā, Maroka.
8: Āfrikas īsties pīdeka, kas varētu kaut ko tiešām brīnumēni izdarīt.
10: Es teikšu, ka no Āfrikas arī Senegāla un Kodivara varētu tālu tikt, bet tā Maroka pagājušajā pasaules kausā atcerēmies.
8: Viņi bija tuvu.
10: Jā, viņi apspēlē arī vairākus grandus. Viņi pārsteidza Spāniju, viņi pārsteidza Portugāli. Un, nu, viss, ko es varu pateikt, ka Parīze noteikti necer, ka Marokai veiksies.
8: Viņi jāatkopjas no citiem grautiņiem jau šobrīd ir. Nu, un beigās, nu, es gribu vēl no Āzijas saprast. Kas tam mums no Āzijas sagaida vairāk? Nu, es domāju, nu, vai tā ir Dienvidkoreja, vai tā ir Japāna, kas mums tur no tās puses vairāk ir? Mēs varam kaut kāds pārsiems no viņiem, vai mēs šogad koncentrējamies, ka lielai brīnumi nāk no varbūt Āfrikas tieši?
10: Nē, nu, Japāna, Dienvidkoreja šīs izlases arī ir aizlikušas kājas grandiem iepriekšējos pasaules kausos un pārbaudas spēlēs Japāna, tagad apspēlē vienu Eiropas izlases pēc otras. Viņiem pirms kādu laiciņu bija arī pārbaudas spēle pret Angliju, ļoti stabili izskatījās, uzvarēja. Japānā ir Eiropas top 5 līgu spēlētāji un arī Dienvidkorejai ir Sons, Tottenhams leģenda, ja. Un, nē, šīs izlases ar viņu darba ētiku, komandas garu, tur viss kārtībā, viņas var tiešām pārsteigt. Un jāatcerās, ka šajā formātā, jā, divas komandas no grupas tiks laukā un arī 8 no 12 labākajām trešajām vietām tiks tālāk, tā kā būs arī izredzes turpināt fināla turnīru trešajām vietām.
8: Arī Haiti būs izredzes. Tāda komanda arī piedalās.
4: Haiti piedalās,
8: jā? Jā, haitieši, jā.
4: Tā varētu būt šajā nedēļā, es domāju, tāda laba spēle ar draugiem savā kompānijā kaut uzspēlēt.
8: Parādi kartē, kur atrodas komanda.
4: Ieslēdz timer un tā kā sauc pasaules kaut dalību valsts.
0: Nu, 48 tādā ziņā trāpīt diezgan viegli.
4: Ok,
8: labi.
0: Olē, olē. Reku, man ir Edijs ar nevis lūgumu, lai es uzlieku to gabalu, bet viņš raksta Stāriņu Vacapā. Jums arī nepatīk oficiālā FIFA 2026. gada dziesma?

0: No pēdējiem četriem pasaules kausiem viņa ir bijusi vairākos dalībnieks nekā Itālijas izlase.
1: Dai, dai! Uzlaidāmiem, dai, dai! Shakira un Burna Boy, šis ir Flexis, arī ņa autopilotā šobrīd 20 minūtes pār 6 vakarā.

0: Dai, dai, let's go, Shakira un Burnboy. Nu, bija tur viss fuzīšu skaņa.
1: Nē, nav nevainas. Tas kārtīgs futbola vaibiņš.
2: Nē, es atzīšos, es kā izdirdu Shakiras balsu man uzreiz, un futbols. Es aiztaisu atsaku, kas redz futbola laukumu.
1: Kas ienāko prātā, bet īstībā, nu, ja mēs skatāmies Shakirai, nu, labi, tur viņas katru turnīru taisījas dziesmas, bet tāpatās 2010. Gada.
2: Vaka
1: bija laka, bet Waiting Flag īstenībā man pat patika labāk tajā gadā.
2: Keinan dziesma tā?
1: Okay, man īstenībā viņa tā labāk iesētas.
2: Tas tāds nepopulāri.
1: Bet arī 14. Gadā Pitbull dziesma īstenībā man arī ļoti. Man šādā viņa kaut kur uzspēla kaut kur ārā. Man nav nevainas īstenībā tur to Brazīlijas vaibiņu visu īstenībā bija forši.
2: Šim turnīram, man patiesībā liekas, šim turnīram ir vairākas tā kā... Es tagad pēdiņas gaistais oficiālās dziesmas. Ir tur kaut kāda amerikāņu mākslinieka.
1: Vairākas cirkās. Oficiālās valstiskas organizē turnīru.
2: Jā, jā. Bet pastījos, jā, pēdējo 20 gadu laikā Shakira būs piedalījusies 4 pasaules kausa fināla turnīros futbolā ar savu uzstāšanos, kamēr Itālijas izlase tikai 3.
3: Ja nemaldos, arī finālā ir paredzēts, ka viņa uzstāsies puslaika pārtraukumā un arī Madonna būs kaut ko tādu sasīt.
2: Droši vien tā kā ASV notiek pasaules kausa fināla turnīrs un arī finālspēle tur izcināsies, es pieņemu, ka puslaika pārtraukums būs stipri garāks, kā mēs esam pieraduši redzēt.
1: Jā, viņš ir plānos garāks, jā, tur būs
2: trīs. Bet, protams.
1: Protams, tur ir viss pēc labākajām tradīcijām.
2: Šodien pie mums fleksī, tātad Kārlis Kregers viesojās, viens no daudzajiem varenajiem futbola komentētājiem Go3 sporta kanāla ikdienā, un, protams, arī tagad futbola svētkos pasaules kausa fināla turnīrā. Kārlis jau pastāstīja un atbildēja uz pāris tom jautājumiem par viņu interesējošajām komandām un viņu veiksmēm šajā turnīrā. Kārli, man tev arī bija jautājums. Es kā tāds, nu kā jau visvairāk kārt esmu teicis, es esmu svētdienas futbola skatītājs, tāds, kurš nu tur var atcerēties 2000. Gadu sākumā labi spēlītas, bet nu pirms tās, kas pirms 2 gadiem notikuši, tās es varbūt esmu aizmirs. Man tā spilgtā atmiņā joprojām ir tā ceturtdaļa fināla spēle starp Dienvidkoreju un Itāliju. Nu, kur Dienvidkorejā risinājās pasaules kausa fināla turnīrs un izskatījās, ka viss tiek darīts, lai Dienvidkoreja tiktu pēc iespējas tālāk un Itāļiem tajā spēlē nu vienkārši neļaus neviens uzvarēt. Kā šajā turnīrā varētu iet mainiekiem? Ko no pašiem ASV futbolistiem gaida, futbola mediju, futbola pasauli, futbola eksperti.
3: Nu, ASV izlase jau gadiem ilgi patiesībā tiek uzskatīta par gados jaunu talentīgu izlasi, un šie spēlētāji nespēlē arī tik daudz vietējā čempionātā MLS, bet dodas uz Eiropu, uz Vāciju, uz Angliju, un ir arī vairākas zvaigznes, Pulisiks, lielākā zvaigzne šobrīd, kādreizējais Chelsea spēlētājs, šobrīd Milānā spēlē, tāpat arī uzbrukumā ir Pepi, un tiešām liela talanta, arī Dests, labās mals aizsargs, Eiropā spēlējošs.

0: ASV izlase ir tā izlase, kas pasaules kausā var aizkļūt, manuprāt, pāri pirmajai izslēgšanas kārtē pavisam noteikti.
1: Jo teorētiski uz papīra apašgrupa viņiem pat izskatās tāda, ko, ja zvaigznes saliekās, ir iespējams arī uzvarēt.
0: Jā, un tas mājas stadionu, nu, tā priekšrocība noteikti var kalpot, un tas pats ir pa Meksiku. Meksikā trīs mājas spēles, nu, es domāju, tie līdzstēji būs kā 12. Spēlētājs, un arī, nu, tas pats ar Kanādu. Un iepriekšējā pasaules kausā Kanāda daudziem simpatizē, viņi spēlē to ļoti atklātu. Uzbrūkošu futbolu, protams, rezultāti beigās nebija tik patīkami, kā vēlējās visi, bet Kanāda, Meksika, ASV šīs izlases ir ar lielu potenciālu, es teikšu tā.
2: Atgādināšu ASV, tātad grupa ir Paragvajā, Austrālija un Turcija.
1: Elementāri. Trīs spēles, trīs uzvaras. Kurai no lielajām valstīm ir lielākais potenciāls aplausties?
0: Vācija.
2: Pagaidz, es tikko pie favorītiem dzirdējām.
0: Okay, nē, es teicu, ir tās 6 līdz 8 izlases, kas var uzvarēt, bet nu skaidrs, ka ir scenārijs, ka patiesībā tur izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Vācija var, vai otrajā kārtā sadurties jau ar Franciju. Ļoti svarīgi šīm vadošajām izlasēm būs uzvarēt savas grupas, jo ja viņi paliks otrajā vietā, tad viņi ļoti ātri sastapsies izslēgšanas spēlēs pret citiem grandiem. Un tad jau tur varētu arī viss beigties. Bet mums ir tāda ceturtdaļfināla paredzēta Brazīlija pret Argentīnu. Nu, man liekas, sāksies...
2: Tās var būt?
0: Jā. Brazīlija, Argentīna, Messi pret Ronaldo. Iespējams, ja abas izlases izdarīs visu kā plānots, viņas tiksies atspēc.
2: Tagad Brazīlija.
1: Tagad Brazīlija vai Portugāla?
0: Atvienojas Argentīna, Portugāla.
2: Vēl labāk!
0: Jā, mazliet aizpeldēju Ronaldo pret Messi, ceturtdaļ finālā tāds scenārijs. Un turpat blakus Anglija pret Brazīliju. Iespējams scenārijs. Tā kā tie ceturtdaļ fināli jau būs pavisam traki. Jā. Un tu padomā Messi pret Ronaldo. Tā visa milzīgā ēra. Šis ir pēdējais pasaules kauss abiem diviem. Messi to jau ir izcīnījis. Ronaldo pēdējā iespēja. Super izlese komandas biedri, kas nu pat Čempionu līgā ar Parīzi uzvarēja. Un tas būtu traki.
2: Ar Ronaldo tiešām tajā izlasē tik ļoti mīlēts un gaidīts. Atceroties Manchester United, nogriezam Bruno Fernandešu un visu šito stāstu, kas tur viņiem bija. Tur viss ir kārtībā, ja?
0: Protams, pusē komandas Ronaldo joprojām ir tā kā alks, mīļākais spēlētājs, un viņi darīs visu, lai Ronaldo dodas projām ar...
1: Es domāju, tu teiksi.
2: Pēc dodas projām!
1: Viņi darīs visu, lai dabūtu autogrāfu.
0: Nu, autogrāfu arī. Autogrāfu pavisam noteikti, jā.
2: Vai ne? Starp citu, Vācija grupā ir Kirsao, Kodivāru un Ekvadoru. Tas ir Vācijas stāsts grupā. Var uzvarēt? Var uzvarēt grupu?
0: Var uzvarēt.
2: Vajag uzvarēt grupu.
0: Ekvadorā ir vairākas ļoti labas zvaigznes. Ir Pačo no Parīzes, Kaisedo no Chelsea un pārējos neminēšu, baigā Ķīnas ābets būs, bet Ekvadors, starp citu, es redzēju tieši TVSS šajā sižetā tieši par Ekvadors izlases arī ļoti interesanti stāstīt, tā kā šie stāsti darbdienās ir aizraujoši arī mums
2: komentētāji. 17.30, aiziet.
1: Es tagad, protams, Netflix iespēdā ārkārtīgi arī gribu redzēt Kolumbijas izlases un kā James Rodriguez izskatīsies.
0: Jā, 2014. Gadā seši būtu vārti, turnīgi rezultīvākais spēlētājs, atklājums, sensācija. Pēc tam pazūd kaut kur, kaut kas nesanāk, un tagad viņš ir atpakaļ.
2: Voilà,
1: ten viņš ir.
0: Jā, bet vēl vairāk runāja par Neimāru. Patiesībā par
2: viņu runāja. Viņu paņēma.
0: Un šobrīd viņš ir savainots un nav zināms. Visticamāk, pirmajā spēlē viņš nepiedalīsies. Un nepaņēma varbūt spēlētājs, kuri bija gatavāki, rezultatīvāki pēc aizdītās sezonas, bet paņēma Neimāru. Bet arī tie spēlētāji, kuri palika aiz borta, viņi teica, ka ja tas ir Neimārs. Es varu arī pastīties dīvānā šo turnīru.
2: Bet zini kā, man īstenībā, te mēs runājam par favorītiem, bet manās acīs galvenie favorīti ir Brazīlija. Un kāpēc? Ancelotti. Tas cilvēks sezonas beigās vienmēr ar cigāru kaut kur atrodās. Un tas ir pie trofejas blakus.
1: Tas nav atvaļinājumā.
2: Kaut kā liekas, ka viņam jau rēt izdoties sazīmēt to komandu lielisku.
0: Jā. Nu, starp favorītiem, bet jāpiemina arī Angliju, uz kuru vienmēr lielas cerības ir.
2: It's coming home.
0: Tomas Tuchels tagad, es komentēju visas Anglijas izlases spēles kvalifikācijā, un es neteikšu, ka Angli rādīja labāko sniegumu, bet viņi uzvarēja visas spēles.
1: Ziniet, kāpēc man gribās, lai Lielbrit... Es atvainojos. Lai Anglija īstenībā uzvar pasaules kausā. Jo man liekas, ka kaut kādus nu, pēdējos turnīrus, cik es atminos, Allaši, tad, kad Anglijas izlase nu, tā kā sāk virzīties arvien tālāk un tālāk turnīrā, tad Britu presē parādās ziņas par to, ka tāds un tāds totalizātoru kantors paziņoja, ja Anglija izcīnīs uzvaru pasaules kausā, viņiem nāksies bankrotēt.
0: Nu, jā, arī tāds scenārijs ir iespējams.
2: Anglija, Horvātija, Gana, Panama. Tāda ir grupa L, kur spēlēs Anglija pirmā spēle 17. jūnijas ar Horvātiju. Ārpus Horvātijas reizi. Tālūk.
3: Būs ko skatīties.
2: Ai, mēs par futbolu vēl nākamdēļ, tīc man runāsim. Tad tik 4.
1: Aiznākam nedēļ arī.
2: Jā, un pēc tam tajā nedēļā
3: laicin, jā.
2: Arī.
3: Bet, lai bišķīt tās kārtas sajaukt spēlē, kas es esmu, es sagatavoju pilnīgi citas pasaules stāsts.
2: No, no.
4: Kas es esmu?
3: Kārli, tev arī jāpiedalās, jā? Man ir 44 gadi. 23 reizes es esmu uzvarējusi Grand Slam turnīru vienspēļu sacensībās. Profesionāli neesmu spēlējusi kopš zaudējuma 2022. Gada ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā. Nav nekādas versijas, vai ne? Jā. Diemžēl. Nevar visas spēles uzvarēt.
2: Paga. Kas te notiek? Nevar jau padomāt, ka tu tādu troksni taisi. Nu, kaut kas saistīts.
3: Kāda tev versija ir? Kas es esmu?
0: Lai zini, tikai divas leģendāras.
3: Bet viena no tām?
0: Venusa? Venusa?
2: Venusa?
1: Vai Serena? Man liekas, ka varētu būt Serena. Serena atgriezīsies. To es lasīju.
3: Ena Serena! Es taču atgriežos Londonas WTA 500-niekā.
1: Bet cik es arī saku WTA?
3: A kā jāsaka VTA?
2: Nē, bet tas ir vienkārši. Tas ir, es par to nerunāšu, tāpēc, ka tagad ir WRC, ja?
1: Nē, nu, tas ir VRC.
2: Ja, tas tad ir VRC pēkšņi, ja?
3: Vai ne? Čau sveicien savējiem. Saskiem arī sveicien.
2: Saskiem.
3: Jau, paldies, Saski. Kārlis Kregers, te mums tēmo šodien fleksī. Labi nospēlējām. Spēlējām savu spēli. Jā, savu spēli.
5: Ir 6:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
3: Zelstavos matos! Kopā ar lieliska dāvana LV. Starp citu piesakojas Stāriņam Instagramā. Tur ir laikam lieliska dāvana nāk ar lieliskām dāvanām arī. Sveiciens Lību dienā, sveiciens Emmu dienā, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. 2. jūnijas, Egons Reiters Stariņā, autopilotā.
8: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
3: Vakardien mēs svinējām Ronija Vuda dzimšanas dienu. Šodien Čārlijs Roberts Vats. Nav šajā pasaulē, bet uz mākoņu maliņas Rolling Stones mūžam dzīvi.

0: klasika no Rolling Stones, jo visu, ko ieraksta Rolling Stones, visu laiku gaitā kļūst par klasiku, tur bez variantiem. Sveiciens! Rolling Stones dienā. Vakardien mēs svinējām Ronnie Wood dzimšanas dienu. Šodien uz mākoņu maliņš sveiciens Čārlijam, Robertam, Vatsam. Nu, viņi atvadījāmies 2021. Viņi tur visi ir ilgdzīvotāji. 80 viņam toreiz bija. 2021. Sveicienu rubrīgu zeltu stavos matos. Sveikas stāriņa autopilotam. Kīna mums jāklausās šovakar. Mums Tarzāna dziesma jāklausās. Tarzāna lomas atveidotājs 30. 40. Gadu filmās Džonijs Veismillers. Vēl viens čals uz mākoņu maliņas.
1: Tā mašīna ir cietusi, ne, nav cietusi.
0: Tā, pagaidu, tur Andris stās savu stāstu to paralēlā pasaulē. Atcerēju šitādu Tarzānu pēdzienu. 30. 40. Gadu. Superaktēris Džonijs Veismillers. Starp citu, es nevienu, vai tu zināji, viņš ir arī pieckārtējis olimpiskais čempions peldēšanā. Arī jau tāds Rolling Stoneiets. 84. Gadā no viņa atvadījāmies. Viņam vienmēr būs 79. Starp citu, Andrim nebija Tarzāna plēdzēns. Viņam ir satiksmes ziņas ar sveicieniem no Saltilta. Neparastās satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir ties.
0: Tagad dziedputekšana, tagad briežāk būs jāiebrauc. Sveicens stāriņa autopilotā. Es ceru, kā ar to motociklistu visi kārtībā. Vārtēlētās
1: devis. Vārtēlētās devis. Man te
0: laigās ziņas sūta vārts.
1: Nu jā, maestro, nu sveiks. Tagad tikko te var teikt tās diezgan asiņai sāpīgs gadījums. Motociklists uz manas boguļa atstāja savus pirkstus. Nu, tiešām nozīmē. Atstāja savus pirkstus. Es nezinu, kur viņš ir, kādās stāvoklī. Viņš ir tas čals, bet viņš tos pirkstus var dabūt. Varbūt daktariem izdodās piešūt. Es nezinu. Nu, tagad es nezinu, ko darīt. Stūp stāvēt, kavēt satiksmi un gaidīt, ka čalis attapsies, ka viņam ir divi pirksti pazuduši no gāzes ručkas. Nu, kaut kā tā.
0: Bāc, bet šitais galvenais nav jociņš. Es saprotu, ka Andris ir zvanījis arī policijiem, prasa, ko darīt.
1: Tā kā es uzzvanīju policijai, tā policija uzzvanīja, viņam man saka, tu ironizē vai kā? Es saku, nē. Es saku, es tagad nezinu, ko darīt. Nu, viņš saka, nu, tava mašīna ir cietusi. Nē, nav cietusi. Tev pretenzijas pret čauli ir. Nu, vienīgi.
0: Tiešā veidā nav, jā.
1: Bišķi ar asiniem noķēzīts. Nav. Nu, tad tu drīkst braukt.
0: Pagai, bet tā cenā, ka tas čalis ar aiznesās. Bāc, un šeit ir meli. Es tik meli, ka šitādi satikums viņas vēl nebija bijuši. Zemgal gatvē ieriķu iela Brīvības gatvē. Lēnāka kustība braucot no darba uz mājām Ziepniekalni iela no Ceraugsts ielas ir lēnāka. Ulmaņa gatve no Mūksalas apaļa, nu, un iepriekš pieminētais Saltilts, ne centra virzienā. Šis bija negadījums centra virzienā, bet tas motociklis ir aizbraucis prom, es saprotu. Es pareizi sapratu, Andri.
1: Vienkārši viņš aizmauca.
0: Viņš aizmauca.
1: Nu, es apstājos, tur čiki briki, nu, es tur zvanu tai policija uzreiz, ko man darīt, jo, nu, tikko jau tur bija, tā kā štopers uz tā Saltilta. Un es arī tā kā esmu vidējā joslā, nu, tā, protams, josa sastrēgus, viņš kā mauca cauri automašīnu divām rindu joslām. Tā viņš to atstāja tos pirkstus. Nezinu, kur viņš palika. Es sazvanīju policiju, viņš saka, tā ir viņa problēma. Protams, es maucu prom no notikuma vietas. Man jau arī jātiek dzīvē uz priekšu.
0: Tā, sveiciens stāriņa autopilotā no Mārēna.
3: Jā. Beigās auto vadītājiem pateiks, kāpēc tu atstāji notikuma vietu, jā, un tāpēc pilnas programmas.
0: Sūcu visiem tikstiem. Melnajā scenārijā fitā te var sanākt. Bet pagaidu, nu, es ceru, ka tu bišķi pārspīlē tādā ziņā, ka tu tos pirkstus tur neredzi. Tādā ziņā savainojums ir, bet cerams, ka pirksti ir vietā. Kaut kā nesalasījās bišķīt. Nu, ar mocīšiem prātīgi, jā? Ar rolerīšiem arī.
2: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis Probro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu. Tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-Pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini Probro Express LV. Probro Express. Sajūti ātrumu.
0: Braucam kopā, svinām kopā. Tā pirms stāsts gan, ka baigās svinības. Man tāds interesants. Andri, te raksta arī. Lāc, es tieši vakariņas taisu. No Imantas sveiciens. Neraksta, ka zivi pirkstiņi būs vakariņās. Kīn, mums jāklausās stāriņa autopilotā pēc reklāmas pauzes. Kīn, galvenais komponijas, savs instrumentālis, Tims Raiss Aukslīs. Šodien svin savu 50. Dzimšanas dienu. Everybody's changing and I don't feel the same. Tas ir tas, ar ko mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
4: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
9: Hanu, ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando. Svētdienas brunch, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogsgarden.lv.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
5: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
6: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
7: Piu, piu, piu.
6: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
5: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
2: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
1: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
2: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimējsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
1: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi – par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM – autopilotā. Ceturtdienās – uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
6: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
7: And the Oscar goes to...
8: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas. Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
13: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
14: Nu.
13: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
14: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
13: Dienas nometne LV.
14: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
1: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga Tech.

0: automātas nāc. Pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolveru. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
2: Stāriņš autopilotā 7 vakarā. Izskatrā mēs te to pirkstu sāku turpinām kustināt. Ants ir sazvanījies vēlreiz ar policiju un policija ir ieteikusi tos pirkstus nogādāt Gaiļazaru slimnīcā.
3: Man ieteica aizvest uz Gaiļazaru, nu es tagad dodos uz Gaiļazaru. Man pārēja nestāsta visu neko, smalkāk. Es atdošu Gaiļazarā, nu ja puiss tā kā attapsies no savu šoka, tad varbūt pieteiksies, ka viņam ir problēmas, jo tur tomēr cilvēks noāsina.
4: Piedāvā Circle K, izdevīgi un gardi Maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 7 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīga A plus 24 grādiem. 7 vakarā un 24 galīgi labi. Vasaras trešā diena saulaina, bet gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus. Lēns vējš, dienā mērens dienvidu vējš, piekrastē gaidāmas jūras brīzes. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu 8.14. Rīgā pa dienu neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņu varbūtība saglabājas zemā. Mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14, pēcpusdienā plus 26 grādiem.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Oh, lai mums ir labāk nekā tam čalim.
7: Braucam kopā.
2: Braucam kopā. Jā, caur mašīnām ātrā kustībā nevajadzētu ar moci līst garām. Šajā gadījumā šis bija tās par to, ka vienu joslu salnieku stāv, viena lēnām kustās un mocis pa vidu mauc sauri. Paldies par kompāniju! Tiekamies rīt! Vienā sastāvā! Zopas 7, tālāk nāk Māris Grigals, tad Dienvīdu un Māju Rozīti, tad Oskars Lepers un es būšu apkārt rīt pēc

0: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta. Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum.

0: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga Tech Girls 10 gadus festivālu. Pa dienu praktiskas darbnīcas un kiberlaboratorijas, bet vakarā vasaras koncerti ar Keitiju Bārbali un grupām Hospitāļu iela un Tautumeitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes Rīga Tech Girls.com un svinām kopā!

0: Ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: Šodien ir tava svētku diena. Ej! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Baiba, man ir svarīgs jautājums. Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
3: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsma, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
2: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
4: Jā!
3: Klausies radio Star FM zopastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
2: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
5: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV. Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
7: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
6: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
11: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivālu vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
12: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
3: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas,
1: kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: jaukajā Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
1: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
0: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē.

tiec secen. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.